Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: în fiecare zi.
1: Dă tare în difuzoare. Hai cu hituri. Smile FM.
2: Cool. Hey, this is Gustav and this is my new track Because of You.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Okay.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Salutare, a început Matinal fără scandal aici pe Smile FM Moldova. Urmează muzică bună pentru dimineață și informații utile spuse pe scurt și clar. Ne bucurăm de primele ore ale zilei fără grabă până la ora 9. Sunt Andrei Dumitrașcu și te invit să rămâi cu mine.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile consumului de pește. Peștele este o sursă excelentă de proteine și acizi grași omega-3, care sunt benefici pentru sănătatea inimii și a creierului. Consumă pește de două ori pe săptămână pentru a beneficia de proprietățile sale nutritive. Optează pentru pește gras, cum ar fi somonul, sardinele și macreul. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: familie din Australia a primit o surpriză pe care medicii o numesc extrem de rară. 4 fetițe identice concepute natural. Toate au pornit din același ovul fertilizat, care s-a divizat în 4 embrioni. Probabilitatea unui astfel de caz este estimată 1 din 15 milioane. Mama, Jennifer sau Naamoana, mai avea deja 4 copii și nu plănuia încă o sarcină. Fetițele s-au născut prin cezariană la 28 de săptămâni și 4 zile și sunt îngrijite acum la terapie intensivă neonatală. Medicii spun că evoluează bine, iar familia le-a numit Emily, Harriet, Catherine și Alexa. E limpede. Uneori biologia face lucruri atât de rare încât par scrise ca o poveste.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

Grecia vrea să interzică trotinetele electrice sub 17 ani. După ce aproximativ 400 de copii și adolescenți au ajuns la spital anul trecut în accidente cu trotinete electrice, Grecia vrea să schimbe regula. Guvernul propune ca persoanele sub 17 ani să nu mai poată conduce astfel de vehicule, o limită mult mai dură decât în multe țări europene. Măsura ar veni și cu amenzi mai mari pentru condus periculos și asigurare obligatorie pentru accidente. Motivul este simplu. Trotinetele au intrat rapid în orașe, dar regulile au rămas în urmă. În Germania, de exemplu, limita este 14 ani. Grecia ar urca pragul la 17. E limpede. Trotineta electrică nu mai este tratată ca o jucărie, ci ca un vehicul care poate trimite copiii la spital. Selecting frequency.

0: Pauze de hidratare, reclame în timpul meciului, show muzical la pauză și bilete care se scumpesc după cerere. Mondialul din 2026, organizat în Statele Unite, Canada și Mexic, a arătat cum ar putea arăta fotbalul dacă FIFA îl împinge tot mai mult spre modelul sportului american. Pauzele au fost explicate prin căldură, dar au creat și spațiu fix pentru publicitate. Finala a avut spectacol la pauză, iar biletele au ajuns la prețuri uriașe, prin tarifare dinamică. Financial Times scrie că experimentul a adus mulți bani. FIFA estimează venituri de cel puțin 13 miliarde de dolari pentru ciclul comercial 2026. E limpede, fotbalul nu se schimbă doar pe teren, ci și în felul în care este vândut, minut cu minut.
1: Turn radio's up. Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal. Hey,

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu-mi vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas! Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul Amag se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocul Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom Amag din centrul comercial Kvartal. Amag. Putere, mișcare și calitate.
3: Construiești, renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Fetița de 7 ani, singura supraviețuitoare a accidentului din Grecia, în care și-au pierdut viața părinții și surioara ei de doar 6 luni, va fi preluată în tutelă de mătușa sa. Sora mamei sale se află deja în Republica Elena pentru a fi alături, în timp ce autoritățile din Strășeni, împreună cu firma de servicii funerare, finalizează procedurile de repatriere a celor 3 trupuri neînsuflețite. Mătușa fetiței, Ana Caciur, a beneficiat de sprijinul autorităților pentru perfectarea tuturor actelor necesare, astfel încât să o poată însuți pe copilă la întoarcerea în Republica Moldova. În prezent, starea fetiței este stabilă. Consulul onorific al Republicii Moldova la Salonica a declarat că micuța a fost internată în spital cu mai multe coaste fracturate și un pneumotorax, iar medicii i-au montat un tub de dren pentru a-i permite să respire. Totodată, aceasta a suferit o fractură de femur și are multiple leziuni la cap, mandibulă, nas, frunte, buze, genunchi și umăr, fiind intubată. Amintim că tragedia s-a produs în regiunea Halkidiki pe 15 iulie, unde mașina în care se afla familia s-a ciocnit violent cu autocisternă. Mama și bebelușul au murit pe loc, iar tatăl s-a stins ulterior la spital. Lucrările de construcție a sistemului modern de alimentare cu apă în satele Tomai și Sărat-Răzeș și raionul Leova avansează, iar investiția va asigura în final acces la apă potabilă sigură pentru peste 7200 de locuitori din raioanele Leova și Hâncești. Stadiul implementării proiectului construcția viaductelor interioare în satele Tomai și Sărat-Răzeș și raionul Leova a fost evaluat de Agenția de Dezvoltare Regională Sud în cadrul unei ședințe de lucru și al unei vizite de monitorizare pe șantier. În satul Sărat-Răzeș au fost montate două rezervoare supraterane cu o capacitate de 50 de metri cu fiecare, amplasate pe suporturile din beton realizate anterior. În prezent se execută lucrările de racordare a rezervoarelor și amenajarea platformei, iar în etapa următoare va fi construit suportul pentru stația de dezinfectare și va fi instalat echipamentul necesar. În satul Tomai au fost finalizate suporturile din beton pentru cele două rezervoare de 150 de metri cubi, iar constructorii au montat deja 12,2 km de rețele de distribuție, ceea ce reprezintă peste o treime din volumul planificat. Valoarea investiției este de 33,97 milioane de lei, dintre care aproape 28 de milioane de lei sunt alocați din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, iar restul reprezintă contribuția autorităților publice locale. Lotul olimpic al Republicii Moldova a obținut două medalii de bronz și o mențiune de onoare la Olimpiada Internațională la Biologie. Competiția s-a desfășurat la Vilnius, Lituania, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Medaliații cu bronz sunt Delia Sidlețchi, elevă la Liceul Teoretic Mircea Eliade din Chișinău, și Cătălin Gorincioi, elev la Liceul Teoretic Spiro Haret din Chișinău, iar mențiunea de onoare a fost obținută de Gabriel Diug, elev la Liceul Teoretic Republican Aristotel din Chișinău. Republica Moldova a fost reprezentată de 4 elevi și 2 profesori. La cea de-a 37 ediția Olimpiadei Internaționale la Biologie au participat 305 elevi din 79 de țări. Cetățenii Republicii Moldova care se află sau intenționează să călătorească în Grecia sunt îndemnați să manifeste prudență în contextul avertismentelor emise de autoritățile elene privind riscul foarte ridicat de izbucnirea incendiilor de vegetație. Grecia se confruntă cu un pericol sporit de incendii pe fondul temperaturilor ridicate, secetei și vântului puternic, factori care favorizează extinderea rapidă a focarelor. Autoritățile recomandă evitarea zonelor afectate de incendii sau regiunilor unde există un risc major de propagare a flăcărilor. Turiștii sunt îndemnați să respecte indicațiile autorităților locale și să urmărească permanent mesajele de alertă transmise prin sistemul de protecție civilă. În funcție de evoluția situației, unele drumuri sau regiuni ar putea fi închise temporar, iar în caz de pericol iminent, autoritățile pot dispune evacuarea populației și a turiștilor. Cetățenii sunt avertizați să evite activitățile care pot provoca incendii, inclusiv aprinderea focului în aer liber sau aruncarea resturilor de țigări în zone cu vegetație uscată. Urmează datele meteo. Vremea se răcește semnificativ în Republica Moldova. Meteorologii prognozează ploi în cea mai mare parte a țării, iar în sud sunt așteptate precipitații mai abundente. Temperaturile maxime vor ajunge la cel mult 22 de grade Celsius. În regiunile centrale sunt prognozate ploi pe parcursul zilei. Valorile termice maxime vor ajunge la 20 de grade, iar noaptea se vor înregistra aproximativ 16 grade. În nordul țării cerul va fi predominant noros. Temperaturile maxime vor atinge 22 de grade, iar pe timpul nopții minimele vor coborî până la 14. În sudul țării sunt așteptate ploi pe alocuri puternice. Temperaturile maxime nu vor depăși 18 grade, iar minimele nocturne vor fi în jurul valorii de 18 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
6: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
7: Când Sia Furler a înregistrat un simplu demo pentru Titanium, puțin și-ar fi imaginat că această piesă va deveni un imn al rezilienței și al forței interioare.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Titanium a fost compusă de Sia, David Guetta, Giorgio, Twin Fort și Afrojack, producția fiind asigurată de Guetta, Twin Fort și Afrojack. Inițial, Sia a înregistrat o versiune demo a piesei destinată altor artiști, inclusiv Mary J. Blige, Katy Perry sau Alicia Keys. Deși Perry a refuzat piesa, considerând că mesajul ei era prea similar cu cel al propriei sale melodii Firework, Guetta a fost atât de impresionat de interpretarea Siei încât a decis să păstreze vocea ei pe versiunea finală, fără a-i cere permisiunea prealabilă. Acest fapt a surprins-o pe Sia, care intenționa să se retragă din lumina reflectoarelor și să se concentreze pe compunerea de piese pentru alți artiști.
1: When we worked on Titanium, we were working me as a producer and I was being a producer and she was being a songwriter and we were just writing for someone else and I'm like, okay, not only this song is too good, there's no way I'm giving it away. I want to keep it for myself, but also I need you to be on this record because no one is going to sing it like you. And she's like, no, I don't want to be an artist anymore. I don't like this life. I want to be home and with my dogs and be happy and write songs for other people.
0: Titanium vorbește despre forța interioară și reziliența în fața adversităților, folosind metafora titanului, un metal cunoscut pentru duritatea sa. Versuri precum I'm Bulletproof, Nothing to Lose subliniază ideea de invincibilitate emoțională. Sia a reușit să transmită aceste emoții printr-o interpretare vocală puternică și autentică. La lansare, piesa a fost întâmpinată cu entuziasm, atingând top 10 în numeroase țări și devenind un punct de referință în cariera ambilor artiști. Cu toate acestea, succesul neașteptat a pus-o pe Sia într-o poziție dificilă, ea dorind să evite faima și să rămână în culise ca songwriter.
2: They played me like 12 tracks of David Guetta's, but they played me the guitar part of Titanium and I said that one. And then I wrote the song, sang it, and I thought it was going to go off to Alicia Keys. The record gets pre-released and I read that I'm on the album and I'm mad. I'm super mad because I've just finally just sort of sat back into like being behind the scenes.
0: Astăzi, Titanium rămâne un simbol al puterii interioare și al depășirii obstacolelor, consolidându-și locul în istoria muzicii pop și demonstrând că uneori cele mai mari hituri apar atunci când te aștepți mai puțin.

0: În nopțile calde, fereastra deschisă pare cea mai simplă soluție. Dar aerul mai rece poate veni la pachet cu zgomot, insecte și treziri repetate. Traficul, vocile de afară sau sunetele din cartier pot rupe somnul în bucăți, chiar dacă tu ai impresia că ai stat destule ore în pat. Specialiștii spun că expunerea constantă la zgomot noaptea poate crește nivelul hormonilor de stres, precum cortizolul și adrenalina. Variante mai sigure sunt aerisirea dimineața de vreme sau seara, draperiile trase ziua, lenjeria respirabilă și un ventilator silențios. Răcoarea contează, dar liniștea contează și ea. E limpede. Fereastra deschisă poate răcori camera, dar îți poate fura somnul fără să-ți dai seama.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei, la matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!
2: Am dat datoriile astea.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: 3. În grădina lui Ion toate păsările dor.
1: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
2: Cum așa?
3: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
3: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
5: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 0606700053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
6: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
7: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
6: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
7: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
5: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August numărul 3 vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
3: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
8: Yummy!
3: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
9: Now, check this out.
3: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: un supliment pentru somn, dar ar putea avea și un rol în durerea cronică. O analiză a Universității din Sydney, bazată pe 23 de studii clinice și pe peste 2000 de participanți, sugerează că melatonina poate reduce intensitatea durerilor musculoscheletice și poate îmbunătăți somnul. Efectul pare mai clar în dureri cronice, precum cele lombare, osteoartrita sau fibromialgia, nu în recuperarea după operații. Cercetătorii spun că melatonina ar putea ajuta prin efectele antiinflamatoare, antioxidante și prin somn mai bun. Totuși, nu trebuie să înlocuiască tratamentele prescrise, iar folosirea pentru durere ar trebui discutată cu medicul. E limpede. Melatonina nu este doar pastila de somn, dar nici nu devine tratament de luat după ureche.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începeți ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

0: Somnul nu este doar pauza dintre două zile. În timpul lui, creierul își sortează amintirile, procesează emoții și elimină reziduri printr-un sistem intern de curățare. Când somnul este rupt des, cum se întâmplă la munca în ture, acest mecanism poate fi dat peste cap. Studii citate de BBC leagă munca în schimburi de riscuri mai mari pentru demență, boli de inimă și tulburări metabolice, dar specialiștii spun că nu e o sentință. O posibilă soluție este somnul împărțit în două reprize, câteva ore după tură și încă un somn scurt mai târziu. Pentru mulți lucrători, corpul pare să ceară exact asta. E limpede. Dacă nu poți dormi noaptea ca restul lumii, contează să înveți cum să-ți aperi somnul. Nu să-l tratezi ca pe timp pierdut.
1: Yo, baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

0: Affleck nu mai este doar actorul din fața camerei. Netflix a plătit 587 de milioane de dolari cash pentru Interpozitiv, startup-ul de inteligență artificială fondat de el în 2022 și ținut discret până acum. Ideea companiei este următoarea: inteligență artificială pentru filme, dar cu regizorii încă în centrul procesului. Instrumentele pot folosi materialele filmate zilnic ca să ajute la mixaj, reiluminare și efecte vizuale, mai repede și mai ieftin. Netflix spune că aproximativ 300 de titluri au folosit anul acesta o formă de inteligență artificială generativă, dar insistă că nu vrea să înlocuiască oamenii. Ted Sarandos spune că filmele sunt făcute tot de oameni, iar AI-ul doar le dă unelte mai bune. E limpede. Netflix nu cumpără doar tehnologie, ci încearcă să controleze felul în care inteligența artificială intră în producția de filme.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem.
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
3: Bună dimineața!

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților.
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 942 294.
5: Alo, sunt eu, Foamea.
6: A, da? Ia stai o leacă.
5: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
1: Ți-e foame?
7: Yummy!
1: Pizza?
7: Yummy!
1: Nuggets?
7: Yummy!
1: Inele de ceapă?
7: Yummy!
1: Desert sau salată?
7: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
7: Yummy!
3: Viitorul se construiește prin educație. La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
7: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
8: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
9: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068462323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
10: Atenție la noi tentative de fraudă. Persoane necunoscute folosesc în mod abuziv numele Ministerului Justiției și identitatea conducerii instituției pentru a obține bani și date personale de la cetățeni. Oamenii primesc scrisori și mesaje electronice însoțite de documente false prezentate drept acte oficiale. Acestea imită simbolurile statului și conțin numele unor demnitari sau instituții publice. Potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției, escrociile cer victimelor să achite anumite comisioane și le promit că ulterior vor primi sume mari de bani care le-ar fi fost lăsate moștenire. Instituția precizează că documentele sunt false și nu au fost comise de instituție. Autoritățile avertizează și asupra unei alte scheme de escrocherie. Persoane necunoscute sună cetățenii, pretind că sunt angajați ai unor companii poștale și afirmă că urmează să le livreze o scrisoare expediată de Ministerul Justiției. Instituția subliniază că nu solicită comisioane pentru transferuri de bani sau moșteniri, nu expediază corespondență și nu cere prin telefon, e-mail sau aplicații de mesagerie date bancare, coduri de autentificare ori alte informații confidențiale. Agenția Națională pentru Sănătate Publică a depus retragerea de pe piața unui lot de parfum. Potrivit instituției, acesta ar conține lilial, o substanță interzisă în Uniunea Europeană din cauza riscurilor pentru sănătate. Lotul problematic a fost depistat în urma unui control, iar ANSP precizează că substanța depistată în parfum poate provoca alergii cutanate și prezenta riscuri pentru funcția reproductivă. Produsele vor fi retrase din comerț, rechemate de la consumatori și distruse. Bărbatul învinuit că a bătut cu pumnii și picioarele un tânăr de 19 ani la Râșcani rămâne în arest la domiciliu. Judecătorul a respins cererea procurorului de a înlocui această măsură cu arest preventiv după ce învinuitul a încălcat restricțiile stabilite și a părăsit domiciliul. Informațiile au fost comunicate de Procuratura Generală, care a precizat că procurorul de caz va contesta decizia și a prezentat o cronologie a cazului de agresiune de la terasa unui local din Râșcani. Conform Procuraturii Generale, Inspectoratul de Poliție Râșcani a inițiat o cauză penală pentru fapte care la acel moment truneau elementele infracțiunii de huliganism săvârșit de mai multe persoane. Persoana care a manifestat agresivitate față de tânărul de 19 ani a fost reținută și plasată în izolatorul Inspectoratului de Poliție Râșcani. Ulterior, procurorul de caz din cadrul Procuraturii Drochia, Oviciul Râșcani, a cerut arest preventiv pentru 30 de zile pentru această persoană. Pe 1 iulie, judecătorul a decis însă aplicarea unei alte măsuri, arest la domiciliu cu monitorizare electronică, a comunicat Procuratura Generală. Între timp, potrivit Procuraturii Generale, învinuitul a încălcat restricțiile stabilite de instanță și a părăsit domiciliul. Din acest motiv, procurorul a cerut înlocuirea arestului la domiciliu cu arest preventiv, însă judecătorul a respins demersul. Prin încheierea din 21 iulie, judecătoria Drochia, sediul Râșcani, a menținut măsura arestului la domiciliu. Procuratura Generală a adăugat că afirmațiile privind pretinsa încălcarea drepturilor victimei sau exercitarea unor presiuni asupra acesteia sunt verificate minuțios. Între timp, organul de urmărire penală a dispus efectuarea unei expertize medico-legale. Urmează datele meteo. Vremea se răcește semnificativ în Republica Moldova. Meteorologii prognozează ploi în cea mai mare parte a țării, iar în sud sunt așteptate precipitații mai abundente. Temperaturile maxime vor ajunge la cel mult 22 de grade Celsius. În regiunile centrale sunt prognozate ploi pe parcursul zilei. Valorile termice maxime vor ajunge la 20 de grade, iar noaptea se vor înregistra aproximativ 16 grade. În nordul țării cerul va fi predominant noros. Temperaturile maxime vor atinge 22 de grade, iar pe timpul nopții minimele vor coborî până la 14. În sudul țării sunt așteptate ploi pe alocuri puternice. Temperaturile maxime nu vor depăși 18 grade, iar minimele nocturne vor fi în jurul valorii de 18 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova. 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
4: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
11: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
12: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi la Pastila de Știință vorbim despre un fenomen ciudat, dar real. De ce mor albinele după ce înțeapă un om? Albinele, în special cele din specia Apis mellifera, albină maliferă, au un ac înțepător care este prevăzut cu niște zimți ca niște cârlige. Acest ac este conectat la un mic sac cu venin și atunci când albina înțeapă, acul pătrunde în piele, dar rămâne blocat. Asta se întâmplă pentru că pielea mamiferelor, cum e și a noastră, e groasă și elastică, iar zimții acului nu mai permit retragerea. În timp ce încearcă să zboare înapoi, albina îi smulge accidental o parte din abdomen, inclusiv sacul de venin, mușchii și chiar o parte din sistemul digestiv. Asta o duce la moarte în câteva minute sau ore. Totuși, gestul ei nu e zadarnic. Acest sacrificiu are un rol crucial în apărarea stupului. După ce acul rămâne înfipt, sacul de venin continuă să pulseze o cantitate mică de otravă, iar albinele vecine detectează substanțele chimice eliberate și vin în ajutor. Pe scurt, albina moare pentru că acul ei e cu sens unic în cazul mamiferelor, dar în natură, înțepătura ei este o ultimă armă, un act de curaj pentru binele coloniei. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă doză de cunoaștere. Păstrați frecvența!

0: The Rolling Stones au urcat pentru a 15-a oară pe primul loc în clasamentul albumelor din Marea Britanie și au egalat recordul deținut de The Beatles. Noul disc Foreign Tongues este al 25-lea album de studio al trupei și a fost lansat pe 10 iulie. Albumul include colaborări chiar cu Paul McCartney, Robert Smith de la The Cure și Chad Smith de la Red Hot Chili Peppers. Are și o apariție specială a lui Charlie Watts, una dintre ultimele sale sesiuni de înregistrare înainte de moartea sa în 2021. Mick Jagger, ajuns la 82 de ani, spune că trupa speră să plece din nou în turneu. E limpede. Rolling Stones nu mai concurează doar cu prezentul, ci încă mai scriu la statistici lângă Beatles.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Pe 23 iulie, istoria trece de la pagini scrise pentru viitor la invenții, războaie și descoperiri care au schimbat felul în care privim lumea. În 1601, Mihai Viteazul dicta memoriul adresat marelui duce al Toscanei, Fernando I de Medici, considerat prima autobiografie din literatura română. În 1829, William Byrd realiza prima mașină de scris, deschizând drumul unei noi ere a comunicării, iar în 1914, Austro-Ungaria trimitea ultimatumul către Serbia, pasul care avea să ducă câteva zile mai târziu la izbucnirea primului război mondial. Ziua aduce și repere din sport, știință și cultură. În 1881, la Liege era înființată Federația Internațională de Gimnastică, cea mai veche federație sportivă internațională. În 1995, astronomii Thomas Hale și Alan Bopp descopereau independent celebra cometă Hale-Bopp, una dintre cele mai spectaculoase comete observate în epoca modernă. În 2011 se stingea Amy Winehouse și astăzi Daniel Radcliffe împlinește 37 de ani.

0: devenit celebr în toată lumea încă din copilărie, odată cu rolul lui Harry Potter pe care l-a jucat timp de 10 ani. După încheierea seriei, a ales proiecte foarte diferite, de la filme independente precum Kill Your Darlings și Swiss Army Man, până la comedia Weird, The Al Yankovic Story. A lucrat mult și în teatru, iar în 2024 a câștigat un premiu Tony pentru musicalul Merrily We Roll Along. În 2026, Daniel Radcliffe joacă pe Broadway în spectacolul Every Brilliant Thing, un one-man show în care interacționează direct cu publicul și vorbește despre depresie, familie și lucrurile mici care fac viața suportabilă. În paralel, apare și în comedia NBC The Fall and Rise of Reggie Dickens.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Cam aici punem punct pentru joi dimineața. A fost Matinal fără scandal, cu muzică și informații care să-ți așeze ziua. Mâine dimineață ne auzim din nou de la 6. Sunt Andrei Dumitrașcu. O zi reușită!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț

0: Numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
2: Poliția Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Echipele mobile ale serviciului Vamal au depistat bunuri în valoare totală de peste 170.000 de lei transportate fără acte de proveniență legală în urma două controle desfășurate în raioanele Hâncești și Ungheni. Primul caz a fost documentat în apropierea localității Leușeni, unde ofițerii Vamal au oprit pentru verificări un microbuz condus de un bărbat de 62 de ani din Republica Moldova. În urma controlului în vehicul au fost depistate bunuri de uz casnic, articole de mobilier și un lot comercial de bere transportate fără documente care să ateste proveniența legală sau vămuirea acestora. Valoarea estimativă a mărfurilor este de aproximativ 90.000 de lei. Cel de-al doilea caz a fost înregistrat în localitatea Blindești, raionul Ungheni. Un alt microbuz condus de un moldovean în vârstă de 53 de ani a fost supus controlului Vamal. Printre transmisiunile neînsoțite și bagajele pasagerilor, vameșii au descoperit echipamente electrice cu destinație industrială, pentru care șoferul nu a putut prezenta acte care să confirme proveniența legală sau introducerea legală în țară. Valoarea estimativă a bunurilor este de aproximativ 80.000 de lei. Vasile Tofan împreună cu membrii noului cabinet de miniștri au participat la ceremonia oficială de depunere a jurământului de investire. Ceremonia s-a desfășurat la sediul președinției Republicii Moldova. Noul premier și miniștri au depus jurământul în fața șefei statului Maia Sandu, dar și a președintelui legislativului Igor Grosu. Menționăm că marți parlamentul a oferit votul de încredere cabinetului de miniștri condus de Vasile Tofan și a aprobat programul de activitate. Economie europeană, stat eficient. Programul propune un nou model de guvernare axat pe 5 priorități: relansarea economiei, valorificarea aderării la UE pentru modernizarea țării, construirea unui stat eficient, digital și echitabil, consolidarea securității și a statului de drept, precum și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. A doua ediție a campaniei Matematica de la egal la egal a ajuns la final. Cei mai activi mentori implicați în acest demers au fost aplaudați și au primit diplome. Potrivit organizatorilor, campania și-a atins scopul, iar aproximativ 82% dintre elevii de gimnaziu au reușit să promoveze examenul la matematică, o rată similară cu cea din anul anterior. Zinaida Scutaru a fost cel mai activ mentor implicat în campanie în acest an. A participat la ediția anterioară, iar ca voluntar a dedicat aproximativ 140 de ore pentru pregătirea celor 12 colegi de gimnaziu. Și alți tineri pasionați de materiile exacte au acceptat provocarea de mentorat. Liceenii voluntari au oferit meditații și au reușit să transforme matematica într-o disciplină mai atractivă pentru colegii lor din clasa 9. Desfășurată în perioada martie-iunie, campania a reușit să implice activ peste 300 de mentori din clasele 11 și a 12, care au dedicat în total peste 3000 de ore meditațiilor gratuite. Elevii de gimnaziu au fost încurajați să depășească frica de examen. Campania națională a fost lansată în 2025 de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare cu sprijinul UNICEF și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Originar din Chișinău, Roman Ghișer a emigrat în Israel la sfârșitul anilor 80, iar din 2003 ocupă funcția de viceprimar al orașului Hadera. Aflat într-o vizită oficială la Chișinău, acesta afirmă că își dorește consolidarea relațiilor dintre cele două orașe și dintre Republica Moldova și Israel prin dezvoltarea unor proiecte comune în domenii precum educația, cultura și sportul. Întrebat cum începe o zi obișnuită de lucru, viceprimarul spune că încearcă să fie permanent în contact cu locuitorii orașului. Viceprimarul descrie Hadera drept un oraș modern aflat într-o continuă dezvoltare, investiții importante în industrie și tehnologie. Hadera este o localitate bine amplasată din punct de vedere geografic. Este un oraș situat pe malul mării cu un potențial uriaș. Avem oportunități atât pentru muncă cât și pentru odihnă. Se dezvoltă activ tehnologiile moderne, sectorul high-tech și inteligența artificială, a menționat Roman Ghișer. Urmează datele meteo. Vremea se răcește semnificativ în Republica Moldova. Meteorologii prognozează ploi în cea mai mare parte a țării, iar în sud sunt așteptate precipitații mai abundente. Temperaturile maxime vor ajunge la cel mult 22 de grade Celsius. În regiunile centrale sunt prognozate ploi pe parcursul zilei. Valorile termice maxime vor ajunge la 20 de grade, iar noaptea se vor înregistra aproximativ 16 grade. În nordul țării cerul va fi predominant noros. Temperaturile maxime vor atinge 22 de grade, iar pe timpul nopții minimele vor coborî până la 14. În sudul țării sunt așteptate ploi pe alocuri puternice. Temperaturile maxime nu vor depăși 18 grade, iar minimele nocturne vor fi în jurul valorii de 18 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova. 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Salutare și bună dimineața, dragilor! Elena aici la microfon, asta înseamnă că dăm start ritmului zilei și începem cu dreptul să vină Smiley cu Reveria. Pentru voi începem programul.
1: Hai cu Smiley FM!
2: We have ignition, strap in!
3: You're about to listen to the hottest sound!
1: Hai cu hituri!
4: Hai să fim number one!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăruț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
1: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

9:26, momentul potrivit să aflăm ce ne pregătesc astrele pentru astăzi, joi 23 iulie. Începem cu zodia Berbec. Ai multă energie și dorința de a rezolva lucrurile amânate. În plan profesional pot apărea vești bune, iar în familie o discuție sinceră va aduce liniște. Spre seară, acordă-ți timp pentru odihnă. Taur, ziua te îndeamnă să fii atent la bani și să eviți cheltuielile impulsive. În dragoste, un gest simplu poate consolida o relație. Ai încredere în instinctele tale. Gemeni, comunicarea este punctul tău forte, vei reuși să convingi oamenii din jur și să rezolvi o neînțelegere mai veche. O veste primită în a doua parte a zilei îți poate schimba planurile. Rac, ai nevoie de mai multă liniște și echilibru. Evită conflictele și concentrează-te pe ceea ce contează cu adevărat. Cineva apropiat îți poate oferi un sfat valoros. Leu, soarele intră în zodia ta și începe o perioadă în care vei străluci. Ai ocazia să faci o impresie excelentă și să pornești un proiect nou. Profită de încrederea pe care o ai în tine. Am ajuns și la Fecioară, detaliile fac diferența astăzi. La serviciu vei demonstra că ești o persoană de încredere. În plan personal, încearcă să nu fii prea critic cu cei dragi. Acum facem pauză, ascultăm Magnat și Feuctist cu Valea Trandafirilor și apoi revenim pentru partea a doua a horoscopului. Ascult!

0: Am revenit și pentru partea a doua a horoscopului, ne-am oprit la zodia Balanță. O zi favorabilă întâlnirilor și colaborărilor, poți cunoaște oameni care îți vor deschide noi oportunități. În dragoste, sinceritatea este cheia. Scorpion, ai șansa să închei cu succes o etapă importantă. Nu te lăsa influența de opiniile celor care nu îți cunosc planurile. Intuiția ta este foarte puternică. Săgetător, se anunță o zi activă cu multe drumuri și discuții interesante. O invitație neașteptată îți poate aduce bucurie. Fii deschis la schimbare. Capricorn, munca îți ocupă mare parte din timp, însă rezultatele nu vor întârzia să apară. Ai grijă să nu neglijezi familia și sănătatea. O pauză îți va prinde bine. Vărsător, creativitatea este la cote maxime. Este momentul potrivit să începi ceva nou sau să îți pui în practică o idee mai veche. În plan sentimental, surprize plăcute. Și încheiem predicțiile astrale cu zodia Pești. Sensibilitatea te ajută să înțelegi mai bine oamenii din jur. Vei primi apreciere pentru eforturile depuse în ultima perioadă. Spre seară, relaxarea și timpul petrecut cu cei dragi îți vor încărca bateriile. Haideți să mergem mai departe cu programul și să ascultăm superhituri Blackpink cu Me and My. După vine și Guess Who cu Locul Potrivit.
1: I like the selection of music.
2: It's the sound.
3: We love
4: Smile FM.

9:48, am revenit să vă dau și evenimentele acestei zile. E 23 iulie și e Ziua Mondială a Balenelor și Delfinilor, dedicată protejării mamiferelor marine și conservării habitatelor acestora. Este și Ziua Națională a Egiptului, marchează aniversarea Revoluției din 23 iulie 1952, care a dus la înlăturarea monarhiei și proclamarea Republicii. În calendarul ortodox, astăzi se sărbătoresc Sfântul Mucenic Trofim și Sfinții 45 de mucenici din Nicopolea, Armeniei. Dacă e să ne îndreptăm atenția și către istorie, atunci să știți că în această zi, în 1982, Comisia Internațională pentru Vânătoarea de Balene votează interzicerea vânătorii comerciale de balene, măsură care intră în vigoare în 1986, iar în 1995, cometa Hale-Bopp este descoperită de astronomii Alan Hale și Thomas Bopp. S-au născut în această zi Woody Harrelson, actor american, Monica Lewinsky, activistă și fostă colaboratoare a Casei Albe, dar și Daniel Radcliffe, actor britanic, cunoscut pentru rolul principal din Harry Potter. Pot să vă zic ca și curiozitatea zilei că pe 23 iulie soarele se află în granița dintre zodiile Rac și Leu, iar în funcție de an și de ora nașterii, persoanele născute în această zi pot aparține uneia dintre cele două zodii. Așa că cei care s-au născut astăzi nu știm exact dacă sunt raci sau lei sau poate ambele deodată. Acesta a fost calendarul zilei. Ne întoarcem la hituri. You're listening to your number one hit radio station, Smile FM. Happy music. Turn it up. Smile.

0: Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață.
1: Yeah. Da, e bine.

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Comunitate din satul Logănești, raionul Hâncești, se pregătește să întâmpine cu brațele deschise moldovenii reveniți acasă și pe toți iubitorii tradițiilor autentice la cea de-a treia ediție a Festivalului Diasporei pe prisma Casei Părintești. Evenimentul va avea loc duminică 2 august, începând cu ora 18 pe stadionul satului Logănești, și își propune să aducă împreună oameni de acasă și din diaspora într-o atmosferă de sărbătoare, muzică și voie bună. Pe scenă vor evolua soliștii Laura Berehoi, Constantin Catan, Mihai Popa și Mădălina Cătănoi, alături de Fanfara Casei de Cultură Hâncești, ansamblul folcloric Protuleț, precum și ansamblul folcloric Ciobănașii și taraful Oiera, care vor oferi publicului un program artistic inspirat din folclorul și tradițiile moldovenești. Organizatorii invită pe toți cei care poartă Moldova în suflet să participe la acest eveniment dedicat comunității și revederii cu cei dragi. Festivalul își propune să consolideze legăturile dintre cei plecați peste hotare și localitățile de baștină, promovând valorile culturale, tradițiile și spiritul de unitate. Evenimentul este organizat de Consiliul Raional Hâncești, Direcția Cultură și Turism Hâncești, Primăria Logănești și Asociația de Băștinași din Logănești Dor de Casă. Istoria Chișinăului nu începe cu prima sa atestare documentară. Sub străzile și clădirile orașului se păstrează urmele unor comunități care au locuit acest teritoriu cu mii de ani înainte, iar o parte din aceste descoperiri pot fi văzute la expoziția Arheologia Urbană și Memoria Ascunsă a Chișinăului, inaugurată la Muzeul Național de Istoria Moldovei. Expoziția valorifică rezultatele cercetărilor arheologice desfășurate în ultimii ani în municipiul Chișinău și completează informațiile cunoscute până acum din sursele istorice. Dacă despre Chișinăul secolelor al XIX-lea 20 existau suficiente documente și imagini, despre orașul medieval și premodern se cunoșteau foarte puține lucruri din punct de vedere arheologic. Expoziția a fost gândită ca o călătorie prin istoria orașului și oferă vizitatorilor posibilitatea de a descoperi atât imagini și documente istorice, cât și obiecte autentice recuperate în urma săpăturilor recente, a declarat profesorul de la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Sergiu Musteață. Vizitatorii pot vedea și o reconstruire inspirată de strada 31 august din secolul 19, amenajată cu o bancă, un felinar și manechine îmbrăcate în haine specifice perioadei. Expoziția include și artefacte din epoca bronzului, epoca fierului, perioada antică și cea medievală, descoperite atât în Chișinău cât și în localitățile din jurul capitalei. Expoziția Arheologia Urbană și Memoria Ascunsă a Chișinăului a fost inaugurată oficial pe 21 iulie și va putea fi vizitată la Muzeul Național de Istorie a Moldovei până la 30 noiembrie 2026. Funcția de purtător de cuvânt al guvernului condus de Vasile Tofan va fi ocupată de Dumitru Ciurici, manager media și jurnalist. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan. Oficialul a punctat că Dumitru Ciurici are experiență de 20 de ani în domeniul media și va fortifica eforturile guvernului de a comunica activ pe toate acțiunile care urmează a fi întreprinse de noul executiv. Oficialul a punctat că Dumitru Ciurici are experiență de 20 de ani în domeniul media și va fortifica eforturile guvernului de a comunica activ pe toate acțiunile care urmează a fi întreprinse de noul executiv. Un bărbat originar din Republica Moldova a murit într-un spital din Italia la doar câteva ore după ce a fost găsit în stare de confuzie pe o stradă din provincia Lodi. Cauza decesului nu este deocamdată cunoscută, iar autoritățile judiciare au dispus efectuarea unei autopsii. Victima avea 34 de ani și era originar din Republica Moldova și cetățean italian. Acesta locuia în localitatea Burgheto, din provincia Lodi. Alarma a fost dată în seara zilei de 14 iulie după ce bărbatul a fost observat în stare de confuzie pe via Fossa Adulto. Apelul la serviciile de urgență a fost înregistrat ca un posibil caz de intoxicație. La fața locului au intervenit un echipaj al Crucii Roșii și o echipă medicală. Din cauza stării grave în care se afla, Cezar Mereuța a fost transportat cu cod roșu la Spitalul Magione din Lodi. În ciuda eforturilor medicilor, acesta a fost declarat decedat la aproximativ 2 ore după apelul la serviciul de urgență. Cezar Mereuță lucra ca șofer de camion și se stabilize de mai mult timp în Italia. Potrivit apropiaților, acesta avea o parteneră și solicitase recent informații privind documentele necesare pentru căsătorie. Familia și prietenii au lansat o campanie de strângere de fonduri pentru repatrierea trupului neînsuflețit în Republica Moldova. În mai puțin de 24 de ore, suma donată a depășit pragul de 4.500 de euro. Potrivit apropiaților, înmormântarea urmează să aibă loc în raionul Sângerei.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
6: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Când Sia Furler a înregistrat un simplu demo pentru Titanium, puțin și-ar fi imaginat că această piesă va deveni un imn al rezilienței și al forței interioare.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Titanium a fost compusă de Sia, David Guetta, Giorgio, Twin Force și Afrojack, producția fiind asigurată de Guetta, Twin Force și Afrojack. Inițial, Sia a înregistrat o versiune demo a piesei destinată altor artiști, inclusiv Mary J. Blige, Katy Perry sau Alicia Keys. Deși Perry a refuzat piesa, considerând că mesajul ei era prea similar cu cel al propriei sale melodii Firework, Guetta a fost atât de impresionat de interpretarea Siei încât a decis să păstreze vocea ei pe versiunea finală, fără a-i cere permisiunea prealabilă. Acest fapt a surprins-o pe Sia, care intenționa să se retragă din lumina reflectoarelor și să se concentreze pe compunerea de piese pentru alți artiști.
1: When we worked on Titanium, we were working me as a producer and I was being a producer and she was being a songwriter and we just writing for someone else and I'm like, okay, not only this song is too good, there's no way I'm giving it away. I want to keep it for myself, but also I need you to be on this record because no one is going to sing it like you. And she's like, no, I don't want to be an artist anymore. I don't like this life. I want to be home and with my dogs and be happy and write songs for other people.
0: Titanium vorbește despre forța interioară și reziliența în fața adversităților, folosind metafora titanului, un metal cunoscut pentru duritatea sa. Versuri precum I'm Bulletproof, Nothing to Lose subliniază ideea de invincibilitate emoțională. Sia a reușit să transmită aceste emoții printr-o interpretare vocală puternică și autentică. La lansare, piesa a fost întâmpinată cu entuziasm, atingând top 10 în numeroase țări și devenind un punct de referință în cariera ambilor artiști. Cu toate acestea, succesul neașteptat a pus-o pe Sia într-o poziție dificilă, ea dorind să evite faima și să rămână în culise ca songwriter.
2: They played me like 12 tracks of David Guetta's, but they played me the guitar part of Titanium and I said that one. And then I wrote the song, sang it, and I thought it was going to go off to Alicia Keys. The record gets pre-released and I read that I'm on the album and I'm mad. I'm super mad because I've just finally just sort of sat back into like being behind the scenes.
0: Astăzi, Titanium rămâne un simbol al puterii interioare și al depășirii obstacolelor, consolidându-și locul în istoria muzicii pop și demonstrând că uneori cele mai mari hituri apar atunci când te aștepți mai puțin.

0: ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Îți mulțumim, Andrei, pentru acest hit. Mi-ai readus aminte din nou de tinerețea mea. Ascultam piesa asta cât mergeam în rutieră sau în trolebus până la facultate. Da, faină, faină piesă și faină vremuri. Eu însă vin cu vești importante pentru locuitorii din raionul Hâncești. 6 primării au ales să facă un pas spre o administrație mai puternică și servicii publice mai eficiente. Este vorba despre localitățile Lăpușna, Bălceana, Boghiceni, Pașcani, Pervomaiscuie și Secăreni, care au decis să se unească în cadrul procesului de amalgamare voluntară. Pentru susținerea acestui demers, guvernul va aloca 40,8 milioane de lei, fonduri care vor fi investite în proiecte de dezvoltare și în îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor. Autoritățile spun că această reorganizare va permite administrațiilor locale să atragă mai ușor investiții, să gestioneze mai eficient resursele și să răspundă mai bine nevoilor comunităților. La nivel național, peste 70% dintre primării sunt deja implicate în procesul de amalgamare voluntară. Termenul limită pentru aderarea la acest proces este 31 iulie, iar din luna august, guvernul va începe etapa de amalgamare normativă. Începând cu anul 2027, nicio primărie nu va mai administra o comunitate cu mai puțin de 3.000 de locuitori. Rămâne de văzut cum vor transforma aceste investiții viața de zi cu zi a locuitorilor din cele 6 localități și noi vom urmări cu mare atenție aceste schimbări și vom reveni să vă ținem și pe voi la curent. Așa că rămâneți și voi în continuare alături de Smile FM.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin, în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile
8: FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
9: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
6: Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
10: Now, check this out.
6: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit aici în studio și hai să vă zic o veste poate mai puțin îmbucurătoare, dar trebuie să o știm. Începând cu 1 august, șoferii din Republica Moldova vor plăti cu 48 de bani mai mult pentru fiecare litru de benzină și motorină. Noua contribuție va fi inclusă în prețul carburanților și este destinată consolidării securității energetice a țării, dacă ați căutat și explicația. Potrivit directorului ANRE, Constantin Borosan, banii vor fi folosiți pentru constituirea și menținerea stocurilor obligatorii de produse petroliere, rezerve care ar putea fi esențiale în cazul unor crize de aprovizionare. Oficialul explică faptul că, la fel cum Republica Moldova își creează rezerve de gaze naturale, este necesar să existe și stocuri strategice de benzină și motorină. Acestea vor fi administrate atât de stat cât și de companiile petroliere, fiecare urmând să dețină câte jumătate din volumul total al rezervelor. Stocurile vor putea fi păstrate atât în țară cât și în afara Republicii Moldova, însă legislația prevede că maximum 40% din acestea vor putea fi depozitate peste hotare. Mesajul autorităților este clar, această contribuție suplimentară reprezintă o investiție în siguranța aprovizionării cu carburanți, astfel încât Republica Moldova să fie mai bine pregătită în fața unor eventuale situații de criză. Rămâne de văzut cum va influența această măsură bugetul șoferilor, însă autoritățile susțin că este un pas necesar pentru consolidarea securității energetice a țării. Autoritățile susțin, noi plătim. Asta este realitatea. How do you know it's summer?
1: Just listen! Asculți Smile FM Summer Edition!

Dragii mei, situație neobișnuită pe Dunăre în Croația. Scăderea accentuată a nivelului apei a scos la iveală vestigii periculoase ascunse de zeci de ani sub apele fluviului. Mai multe bombe aeriene din perioada celui de-al doilea război mondial au fost descoperite pe fundul Dunării. Fiecare dintre acestea cântărea aproximativ 120 de kilograme și conținea în jur de 50 de kilograme de exploziv cu putere mare de distrugere. Pentru că transportarea muniției prezenta un risc major, autoritățile au decis ca bombele să fie neutralizate direct la fața locului. Fenomenul este legat de nivelul extrem de scăzut al Dunării, care în unele zone a ajuns la valori record. Pe anumite porțiuni ale fluviului, apa s-a retras atât de mult încât oamenii pot înainta aproape pe jos prin zone care în mod normal sunt acoperite de apă. Nivelul scăzut al Dunării creează probleme și pentru comunitățile locale, pescarii întâmpină dificultăți, iar navigația și lansarea embarcațiunilor sunt tot mai complicate. Specialiștii atrag atenția că astfel de perioade cu ape foarte scăzute pot scoate la suprafață nu doar probleme pentru transport și economie, ci și pericole ascunse de istorie, așa cum a fost acesta de acum. We play the biggest hits. This is Summer. Smile FM Summer Edition.

0: The Motans, că super piesa la galop aici la noi la Smile FM, dragilor. Da, îmi place, mi-a plăcut și o să-mi placă piesa asta super nouă. Dragii mei, vara parcă nu ar fi vară fără o felie rece și dulce de pepene, fie că alegem pepenele verde sau cel galben. Aceste fructe sunt printre preferatele sezonului cald, mai ales atunci când temperaturile urcă și organismul are nevoie de hidratare. Dar apare întrebarea pe care mulți și-o pun: pepenele îngrașă? Specialiștii spun că răspunsul este: depinde de cantitate. Ambele tipuri de pepene conțin peste 90% apă și au relativ puține calorii, însă porțiile foarte mari pot aduce un aport important de zaharuri naturale. Pepenele verde vine cu un avantaj important: este bogat în licopen, un antioxidant care ajută la protejarea pielei împotriva efectelor soarelui. Așadar, poate fi un aliat bun în sezonul în care ne expunem mai mult la razele ultraviolete. De cealaltă parte, pepenele galben conține mai mult beta-caroten, substanță pe care organismul o transformă în vitamina A, importantă pentru vedere și sănătatea pielei. În plus, are mai multe fibre și potasiu, ceea ce poate oferi o senzație mai lungă de sațietate. Cu toate acestea, nutriționiștii recomandă să nu transformăm pepenele într-un aliment fără limită, chiar dacă este sănătos și răcoritor. Câteva kilograme consumate într-o singură zi pot însemna destule zaharuri pentru organism. Un sfat important vine și de la specialiștii ANSA: cumpărați pepeni doar în locuri autorizate și consumați-i cu măsură, pentru că excesul poate provoca probleme digestive. Așa că bucurați-vă de gustul verii, de o felie dulce și rece de pepene, dar păstrați echilibrul, pentru că și lucrurile bune, atunci când sunt prea multe, pot deveni mai puțin bune. E, ce pot să zic, și noi cei de la Smile FM rămânem vocea verii cu informații utile pentru voi.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
2: Alo, sunt eu, Foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
1: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți, totul proaspăt gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
4: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
5: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446. La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
7: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
7: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Un caz grav de braconaj piscicol a fost depistat pe fluviul Nistru, în apropierea localităților Nimereuca și Cerlina din raionul Soroca. Două persoane ar fi capturat ilegal peste 55 de kilograme de pește folosind curent electric. Operațiunea Inspectoratului pentru Protecția Mediului s-a desfășurat și a durat aproximativ 6 ore. Inspectorii Direcției Control Resurse Cinegetice și Piscicole au surprins în flagrant două persoane care practicau pescuitul ilegal. Una dintre acestea a fost identificată la fața locului, iar identitatea celei de-a doua urmează să fie stabilită de oamenii legii. Verificărilor, inspectorii au ridicat peste 55 de kilograme de pești din diferite specii și categorii de vârstă. Printre captori se aflau și 20 de exemplare de babușcă pontică, specie inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova și protejată prin lege. Prejudiciul cauzat resurselor piscicole a fost estimat la 372.500 de lei, potrivit calculelor efectuate în baza legii privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura. Cazul urmează să fie investigat sub aspectul infracțiunii de practicare ilegală a pescuitului, prevăzută de articolul 234 din Codul Penal. Un bărbat din Șoldănești a fost condamnat la 10 ani de închisoare după ce asupra acestuia au fost descoperite peste 700 de grame de marihuana. Faptele au avut loc în anul 2020, în perioada pandemiei de COVID-19. La acea vreme, inculpatul, care în prezent are 45 de ani, a fost reținut după ce a vândut 10 pahare care conțineau substanțe narcotice. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul acestuia, oamenii legii au descoperit o altă cantitate de droguri ascunsă într-o țeavă aflată lângă cușca câinelui. Instituția precizează că doar în anul 2025, în dosarele penale expedite în instanță de procurorii specializați, 90 de persoane au fost deja condamnate, iar alte peste 90 au fost deferite justiției pentru trafic de droguri. Băncile din țara noastră au acordat luna trecută credite în valoare totală de 8 miliarde de lei. Cele mai multe împrumuturi, adică în jur de 65%, au fost contractate de mediul de afaceri, iar restul de persoanele fizice. Potrivit Băncii Naționale, companiile au obținut împrumuturi de aproximativ 5,4 miliarde de lei, cele mai mari volume fiind acordate societăților comerciale nefinanciare. În același timp, persoanele fizice au contractat credite în valoare de aproape 3 miliarde de lei, în cele mai dese cazuri fiind vorba de creditele de consum și creditele imobiliare. Datele BNM arată că dobânda medie la creditele ipotecare a fost de 8%, în timp ce pentru creditele de consum la aproape 11%. Totodată, cea mai mare parte a finanțărilor de consum a fost acordată pe termene cuprinse între 2 și 5 ani, la o dobândă medie de 11%. Echipa de fotbal feminin a clubului Zimbru Chișinău se pregătește de debutul în Liga Campionelor. Discipolele lui Valentin Munteanu au demarat antrenamentele în Kosovo, unde urmează să joace meciurile din primul tur preliminar. 20 de jucătoare sunt în lotul echipei Zimbru, care se pregătește la Mitrovica în Kosovo. Campioana Republicii Moldova urmează să înfrunte formația locală FC Mitrovica în semifinalele primului tur preliminar al celei mai importante competiții europene, intercluburi. Va fi o premieră pentru Zimbru, care a cucerit titlul național chiar în sezonul său de debut. Zimbru Chișinău va juca cu FC Mitrovica miercuri la ora 17:30. Dacă va câștiga, echipa moldovenească va întâlni în finală pe Klaksvik din Islanda sau Ludogoreț din Bulgaria. Câștigătoarea finalei se va califica în turul 2 preliminar al Ligii Campioanelor. Urmează datele meteo. Vremea se răcește semnificativ în Republica Moldova. Meteorologii prognozează ploi în cea mai mare parte a țării, iar în sud sunt așteptate precipitații mai abundente. Temperaturile maxime vor ajunge la cel mult 22 de grade Celsius. În regiunile centrale sunt prognozate ploi pe parcursul zilei. Valorile termice maxime vor ajunge la 20 de grade, iar noaptea se vor înregistra aproximativ 16 grade. În nordul țării cerul va fi predominant noros. Temperaturile maxime vor atinge 22 de grade, iar pe timpul nopții minimele vor coborî până la 14. În sudul țării sunt așteptate ploi pe alocuri puternice. Temperaturile maxime nu vor depăși 18 grade, iar minimele nocturne vor fi în jurul valorii de 18 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM, hai să fim number one.
4: Pastila de știință, cu Ovidiu Munteanu.
5: Salut!
2: Sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi la Pastila de Știință vorbim despre un fenomen ciudat, dar real. De ce mor albinele după ce înțeapă un om? Albinele, în special cele din specia Apis mellifera, albină maliferă, au un ac înțepător care este prevăzut cu niște zimți ca niște cârlige. Acest ac este conectat la un mic sac cu venin și atunci când albina înțeapă, acul pătrunde în piele, dar rămâne blocat. Asta se întâmplă pentru că pielea mamiferelor, cum e și a noastră, e groasă și elastică, iar zimții acului nu mai permit retragerea. În timp ce încearcă să zboare înapoi, albina îi smulge accidental o parte din abdomen, inclusiv sacul de venin, mușchii și chiar o parte din sistemul digestiv. Asta o duce la moarte în câteva minute sau ore. Totuși, gestul ei nu e zadarnic. Acest sacrificiu are un rol crucial în apărarea stupului. După ce acul rămâne înfipt, sacul de venin continuă să pulseze o cantitate mică de otravă, iar albinele vecine detectează substanțele chimice eliberate și vin în ajutor. Pe scurt, albina moare pentru că acul ei e cu sens unic în cazul mamiferelor, dar în natură, înțepătura ei este o ultimă armă, un act de curaj pentru binele coloniei. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă doză de cunoaștere. Păstrați frecvența!

un cer senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram în film și nor ne iubeam. Din nou zbură mândor, cresc aripile-n nori.

Și în această oră de ritmul zilei, dragilor, vin cu informații interesante pentru voi. Vorbim despre insulele Canare și fenomenul Calima. Dacă nu știți ce înseamnă asta, aflați imediat. Turiștii și expații care aleg să petreacă mai mult timp pe insulele Canare sunt avertizați în legătură cu fenomenul numit Calima, adică norii denși de praf adus din deșertul Sahara. Potrivit unui studiu realizat de Institutul Paul Scherrer din Elveția și încă un institut spaniol, acest fenomen afectează arhipelagul în aproximativ 40% din zilele anului, adică cel puțin 146 de zile. Nici Spania continentală nu este ocolită. În sudul țării, praful saharian este prezent aproximativ 30% din zile, adică o parte din an foarte și foarte mare, iar în nord-est între 25-30% din timp. Mamă dragă, cercetătorii spun că schimbările climatice favorizează tot mai des apariția acestor episoade. Încălzirea globală extinde zonele deșertice din Africa și modifică circulația atmosferică, ceea ce permite transportul maselor de aer încărcate cu praf până în sudul Europei. Mi-amintesc că cu un an, doi, am avut și noi parte de o furtună de asta cu praf saharian. Bine, poate n-a fost atât de sesizabilă fix în minutul când se întâmpla, dar dimineața când am văzut o grămadă de praf pe mașini, pe geamuri, nu înțelegeam ce se întâmplă și abia apoi am auzit pentru prima dată despre fenomenul prafului saharian. Ce să facem? Astea sunt consecințele încălzirii globale, așa cum spuneam, dar și poate și nu numai, dar și a schimbării climatice, așa cum spuneam mai devreme. Aveți grijă de voi, cel mai important e dacă cineva din ascultători se află pe insulele Canare, să vă luați ochelarii și să vă înarmați cu răbdare. Smile FM, happy music. Oh snap! Oh snap! Oh snap! Are you ready for this?

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și preț

0: numărul 3. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 093-9398.
1: Ție foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
3: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit să vă zic că oceanele, lacurile, râurile și apele de coastă din întreaga lume pierd oxigen într-un ritm alarmant. Avertismentul vine de la un grup internațional de cercetători coordonat de Institutul de Oceanografie Scripps din Statele Unite. Potrivit oamenilor de știință, fenomenul este una dintre cele mai grave amenințări pentru mediul înconjurător și este provocat de schimbările climatice, poluare și acidificarea oceanelor. Vedeți? Din nou, și poluarea este consecința încălzirii globale și a schimbărilor climatice. Printre cauze se numără și încălzirea apelor, cantități mari de substanțe nutritive provenite din apele uzate și modificarea circulației naturale a apelor de adâncime. Specialiștii avertizează că lipsa oxigenului afectează echilibrul ecosistemelor acvatice și chiar pune în pericol viața marină, de la microorganisme până la pești și mamifere marine. Ei spun că deoxigenarea apelor trebuie tratată ca o amenințare globală, alături de schimbările climatice, poluare și pierderea biodiversității. Acum să ne spună oamenii de știință și ce am putea face.
1: Smile FM, Happy Music.

Dragii mei, să vă vorbesc și despre o descoperire uriașă în Munții Anzi. Geologii au descoperit sub Munții Anzi, la granița dintre Argentina și Chile, unul dintre cele mai mari zăcăminte de cupru, aur și argint din lume. Noile estimări arată că zăcământul Filo del Sol conține de aproape 5 ori mai multe resurse decât se credea inițial. Potrivit companiei London Mining, acesta ar putea ascunde aproximativ 13 milioane de tone de cupru, peste 900 de tone de aur și aproape 18.600 de tone de argint. Specialiștii spun că descoperirea este importantă pentru dezvoltarea tehnologiilor verzi, deoarece

0: presiune și mai mare asupra resurselor din regiune. Aceste variante sau aceste momente sunt cumva discutate în continuare, deși nu e rău fără bine și nu e bine fără rău. Adică ați găsit zecăminte super mari cantități, nu doar cupru, aur, argint, și cum e să știi că sunt acolo și e greu de ajuns la ele. Poate ar fi cazul să le lăsăm acolo, dacă tot nu le aparțin, pentru că, hai să fim sinceri, aproape nimic din ceea ce se află pe acest pământ, nici chiar propriile noastre vieți, nu ne aparțin cu desăvârșire. Să fim atenți ce facem și în ce ecosisteme intervenim. Bine, asta e așa, niște momente și niște gânduri de reflexie de la mine la ora asta, dar nu e despre asta. Important este, dragilor, să fim sănătoși și să protejăm mediul ca să putem să fim sănătoși. Hai, gata, plecăm la muzică!
1: Smile FM, happy music.

0: Dragii mei, uite așa, am ajuns și la finalul ediției de astăzi. M-am bucurat să fim împreună. Nu uităm că și colegii mei vin cu muzică super tare în continuare. Îl puteți asculta și pe Vlăduț și pe colegul meu în Croitoru, pe colega mea de la știri Felicia și toate rubricile super faine și de colegii ceilalți. Bine, că nu o să le spun pe nume tuturor, o să zic doar că eu sunt Elena și ne auzim și mâine tot de la 9 la 12 aici la Ritmul Zilei pe Smile FM. Vă îmbrățișez, vă pup, pupici, pa, pa!
1: Smile FM, Happy Music!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 942 294.
3: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
4: Yummy!
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
5: tu faci playlistul la Smile FM.
0: Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
5: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: După 10 de ani dedicați profesiei, mulți pensionari din țară aleg să muncească în continuare. Pensiile mici îi obligă să rămână activ pentru a-și acoperi cheltuielile sau pentru a beneficia de recalcularea indemnizației. În prezent, unul din patru pensionari continuă să lucreze, iar numărul cererilor de reexaminare a pensiei a atins un nivel record în prima jumătate a acestui an. De 40 de ani, Natalia Catan are grijă de sănătatea animalelor din raionul Ialoveni. A ieșit la pensie acum 4 ani, la 59 de ani și jumătate, însă venitul lunar nu-i permite să-și acopere cheltuielile de zi cu zi. De aceea a ales să muncească în continuare. O poveste asemănătoare are și Maria Bâtcă din satul Holercani, raionul Dubăsari. La 65 de ani continuă să lucreze la o plantație de tutun. Face acest efort deoarece pensia mică nu-i permite să se relaxeze. Din 2017, pensionarii care continuă să muncească pot solicita reexaminarea pensiei la fiecare 2 ani dacă au achitat contribuțiile sociale. Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, numărul solicitărilor este în creștere. În primele 6 luni ale acestui an au fost depuse peste 34.000 de cereri, față de aproximativ 36.000 în tot anul trecut. prezent, aproape un sfert dintre pensionarii din Republica Moldova sunt încă activi pe piața muncii. Mai multe râuri din țară au ajuns la niveluri foarte scăzute ale scurgerii apei. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis o avertizare hidrologică valabilă în perioada 22-28 iulie și îndeamnă populația și agenții economici să folosească apa cu grijă. Situația cea mai gravă se înregistrează pe râurile Vilia, Draghiște, Cubolta, Căinar și Botna, unde a fost emis cod roșu. Debitul acestora reprezintă doar aproximativ 10% din valorile obișnuite pentru această perioadă anului. Pe Nistru, între Naslavcea și Tubăsari, este valabil codul galben. Scurgerea apei constituie 35-40% din media multe anuală a lunii. Pe sectorul Dubăsari-Tudora a fost emis cod portocaliu, debitul ajungând la numai 25-30% din valorile normale. O situație asemănătoare se atestă și pe râul Prut. Între Criva și Ungheni, scurgerea apei reprezintă 30-40% din media multe anuală, fiind emis cod galben. Pe sectorul Ungheni-Brânza este în vigoare codul portocaliu, cu valori de aproximativ 25-30% din nivelul obișnuit. Debite reduse sunt înregistrate și majoritatea râurilor mici. În Răut și Bâc, scurgerea apei este de aproximativ 35% din media lunară multianuală. În Ciolocul Mic și Ichel, acesta a coborât la 30% sau chiar mai puțin. Vasile Tofan împreună cu membrii noului cabinet de miniștri au participat la ceremonia oficială de depunere a jurământului de investire. Ceremonia s-a desfășurat la sediul președinției Republicii Moldova. Noul premier și miniștri au depus jurământul în fața șefei statului Maia Sandu, dar și a președintelui legislativului Igor Grosu. Menționăm că marți parlamentul a oferit votul de încredere cabinetului de miniștri condus de Vasile Tofan și a aprobat programul de activitate. Economie europeană, stat eficient. Programul propune un nou model de guvernare axat pe 5 priorități: relansarea economiei, valorificarea aderării la UE pentru modernizarea țării, construirea unui stat eficient, digital și echitabil, consolidarea securității și a statului de drept, precum și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Funcția de purtător de cuvânt al guvernului condus de Vasile Tofan va fi ocupată de Dumitru Ciurici, manager media și jurnalist. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan. Oficialul a punctat că Dumitru Ciurici are o experiență de 20 de ani în domeniul media și va fortifica eforturile guvernului de a comunica activ pe toate acțiunile care urmează a fi întreprinse de noul executiv. Oficialul a punctat că Dumitru Ciurici are o experiență de 20 de ani în domeniul media și va fortifica eforturile guvernului de a comunica activ pe toate acțiunile care urmează a fi întreprinse de noul executiv.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
2: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: numărul 3.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
3: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070.

Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile consumului de pește. Peștele este o sursă excelentă de proteine și acizi grași omega-3, care sunt benefici pentru sănătatea inimii și a creierului. Consumă pește de două ori pe săptămână pentru a beneficia de proprietățile sale nutritive. Optează pentru pește gras, cum ar fi somonul, sardinele și macreul. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă! Grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
3: Alo, sunt eu, Foamea.
4: A, da? Ia stai o leacă.
3: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
5: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
7: În grădina lui Ion toate păsările dor.
8: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
9: Cum așa?
10: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
11: Apoi nu mașina.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
12: E ca și cum am jucat un joc
13: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
14: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
15: Vedem la Impera MD.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Echipele mobile ale serviciului Vamal au depistat bunuri în valoare totală de peste 170.000 de lei transportate fără acte de proveniență legală în urma două controle desfășurate în raioanele Hâncești și Ungheni. Primul caz a fost documentat în apropierea localității Leușeni, unde ofițerii Vamal au oprit pentru verificări un microbuz condus de un bărbat de 62 de ani din Republica Moldova. În urma controlului în vehicul au fost depistate bunuri de uz casnic, articole de mobilier și un lot comercial de bere, transportate fără documente care să ateste proveniența legală sau vămuirea acestora. Valoarea estimativă a mărfurilor este de aproximativ 90.000 de lei. Cel de-al doilea caz a fost înregistrat în localitatea Blindești, raionul Ungheni. Un alt microbuz condus de un moldovean în vârstă de 53 de ani a fost supus controlului Vamal. Printre transmisiunile neînsoțite și bagajele pasagerilor, vameșii au descoperit echipamente electrice cu destinație industrială, pentru care șoferul nu a putut prezenta acte care să confirme proveniența legală sau introducerea legală în țară. Valoarea estimativă a bunurilor este de aproximativ 80.000 de lei. Vasile Tofan împreună cu membrii noului cabinet de miniștri au participat la ceremonia oficială de depunere a jurământului de învestire. Ceremonia s-a desfășurat la sediul președinției Republicii Moldova. Noul premier și miniștrii au depus jurământul în fața șefei statului Maia Sandu, dar și a președintelui legislativului Igor Grosu. Menționăm că marți Parlamentul a oferit votul de încredere cabinetului de miniștri condus de Vasile Tofan și a aprobat programul de activitate. Economie europeană, stat eficient. Programul propune un nou model de guvernare axat pe 5 priorități: lansarea economiei, valorificarea aderării la UE pentru modernizarea țării, construirea unui stat eficient, digital și echitabil, consolidarea securității și a statului de drept, precum și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. A doua ediție a campaniei Matematica de la egal la egal a ajuns la final. Cei mai activi mentori implicați în acest demers au fost aplaudați și au primit diplome. Potrivit organizatorilor, campania și-a atins scopul, iar aproximativ 82% dintre elevii de gimnaziu au reușit să promoveze examenul la matematică, o rată similară cu cea din anul anterior. Zinaida Scutaru a fost cel mai activ mentor implicat în campanie în acest an. A participat la ediția anterioară, iar ca voluntar a dedicat aproximativ 140 de ore pentru pregătirea celor 12 colegi de gimnaziu. Și alți tineri pasionați de materiile exacte au acceptat provocarea de mentorat. Liceenii voluntari au oferit meditații și au reușit să transforme matematica într-o disciplină mai atractivă pentru colegilor din clasa 9. Desfășurată în perioada martie-iunie, campania a reușit să implice activ peste 300 de mentori din clasele 11 și a 12, care au dedicat în total peste 3.000 de ore meditațiilor gratuite. Elevii de gimnaziu au fost încurajați să depășească frica de examen. Campania națională a fost lansată în 2025 de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, cu sprijinul UNICEF și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Originar din Chișinău, Roman Ghișer a emigrat în Israel la sfârșitul anilor 80, iar din 2003 ocupă funcția de viceprimar al orașului Hadera. Aflat într-o vizită oficială la Chișinău, acesta afirmă că își dorește consolidarea relațiilor dintre cele două orașe și dintre Republica Moldova și Israel prin dezvoltarea unor proiecte comune în domenii precum educația, cultura și sportul. Întrebat cum începe o zi obișnuită de lucru, viceprimarul spune că încearcă să fie permanent în contact cu locuitorii orașului. Viceprimarul descrie Hadera drept un oraș modern, aflat într-o continuă dezvoltare, cu investiții importante în industrie și tehnologie. Hadera este o localitate bine amplasată din punct de vedere geografic. Este un oraș situat pe malul mării cu un potențial uriaș. Avem oportunități atât pentru muncă cât și pentru odihnă. Se dezvoltă activ tehnologiile moderne, sectorul high-tech și inteligența artificială, a menționat Roman Ghișer. Urmează datele meteo. Vremea se răcește semnificativ în Republica Moldova. Meteorologii prognozează ploi în cea mai mare parte a țării, iar în sud sunt așteptate precipitații mai abundente. Temperaturile maxime vor ajunge la cel mult 22 de grade Celsius. În regiunile centrale sunt prognozate ploi pe parcursul zilei. Valorile termice maxime vor ajunge la 20 de grade, iar noaptea se vor înregistra aproximativ 16 grade. În nordul țării cerul va fi predominant noros. Temperaturile maxime vor atinge 22 de grade, iar pe timpul nopții minimele vor coborî până la 14. În sudul țării sunt așteptate ploi pe alocuri puternice. Temperaturile maxime nu vor depăși 18 grade, iar minimele nocturne vor fi în jurul valorii de 18 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
9: Salutare tuturor și bun găsit pe frecvențe! Se spune că joia este ziua în care mintea noastră începe deja să își facă bagajele pentru weekend, iar atmosfera devine mult mai relaxată. Până la ora 17 la emisiunea În Pas cu Tine vă propun să încetiniți puțin ritmul agitat și să treceți pe modul de bună dispoziție. La microfon sunt eu, Vlăduț, copilotul vostru din această după-amiază. Am pregătit un playlist special plin de energie pozitivă și ritmuri care să vă schimbe starea în bine.
0: Smile FM, Happy Music.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Când Sia Furler a înregistrat un simplu demo pentru Titanium, puțin și-ar fi imaginat că această piesă va deveni un imn al rezilienței și al forței interioare.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Titanium a fost compusă de Sia, David Guetta, Giorgio, Twin Forte și Afrojack, producția fiind asigurată de Guetta, Twin Forte și Afrojack. Inițial, Sia a înregistrat o versiune demo a piesei destinată altor artiști, inclusiv Mary J. Blige, Katy Perry sau Alicia Keys. Deși Perry a refuzat piesa, considerând că mesajul ei era prea similar cu cel al propriei sale melodii Firework, Guetta a fost atât de impresionat de interpretarea Siei încât a decis să păstreze vocea ei pe versiunea finală, fără a-i cere permisiunea prealabilă. Acest fapt a surprins-o pe Sia, care intenționa să se retragă din lumina reflectoarelor și să se concentreze pe compunerea de piese pentru alți artiști.
1: When we worked on Titanium, we were working me as a producer and I was being a producer and she was being a songwriter and we were just writing for someone else and I'm like, okay, not only this song is too good, there's no way I'm giving it away. I want to keep it for myself, but also I need you to be on this record because no one is going to sing it like you. And she's like, no, I don't want to be an artist anymore. I don't like this life. I want to be home and with my dogs and be happy and write songs for other people.
0: Titanium vorbește despre forța interioară și reziliența în fața adversităților, folosind metafora titanului, un metal cunoscut pentru duritatea sa. Versuri precum I'm Bulletproof, Nothing to Lose subliniază ideea de invincibilitate emoțională. Sia a reușit să transmită aceste emoții printr-o interpretare vocală puternică și autentică. La lansare, piesa a fost întâmpinată cu entuziasm, atingând top 10 în numeroase țări și devenind un punct de referință în cariera ambilor artiști. Cu toate acestea, succesul neașteptat a pus-o pe Sia într-o poziție dificilă, ea dorind să evite faima și să rămână în culise ca songwriter.
2: They played me like 12 tracks of David Guetta's, but they played me the guitar part of Titanium and I said that one. And then I wrote the song, sang it, and I thought it was going to go off to Alicia Keys. The record gets pre-released and I read that I'm on the album and I'm mad. I'm super mad because I've just finally just sort of sat back into like being behind the scenes.
0: Astăzi, Titanium rămâne un simbol al puterii interioare și al depășirii obstacolelor, consolidându-și locul în istoria muzicii pop și demonstrând că uneori cele mai mari hituri apar atunci când te aștepți mai puțin.

0: Ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Dacă sunteți în mișcare prin Hâncești, radiourile voastre sunt reglate perfect pe 94,2, iar în regiunea Leova ne auziți clar și curat pe 89,9 FM. Pentru cei care ne recepționează online pe smilefm.md sau prin aplicația mobilă Smilefm RoMD, vă trimit un salut plin de energie. Știm cu toții că drumurile par mult mai scurte și mai plăcute atunci când în difuzoare rulează piesa potrivită. Haideți să urcăm volumul mai sus și să lăsăm Smilefm Moldova să dicteze atmosfera.
2: Smilefm, Happy Music.

0: Te-ai gândit vreodată că pe pământ există un vulcan care nu scoate lavă roșie, ci flăcări de un albastru electric hipnotizant? În Indonezia, la vulcanul Kawah Ijen, noaptea se produce un spectacol vizual absolut ireal. Pungile uriașe de gaz sulfuric care ies din adâncurile pământului la presiuni și temperaturi enorme se aprind la contactul cu aerul. Gazul arde cu o flacără albastră intensă, iar o parte din el se lichefiază și curge pe versanți ca un râu de foc albastru. Un peisaj ce pare desprins de pe altă planetă. Până ajungem noi acolo, vă aprindem starea de bine cu cele mai tare acorduri pe piesa care urmează.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Atenție hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
1: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5. Florăria Elvira. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile
2: FM. Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Comunitate din satul Logănești, raionul Hâncești, se pregătește să întâmpine cu brațele deschise moldovenii reveniți acasă și pe toți iubitorii tradițiilor autentice la cea de-a treia ediție a Festivalului Diasporei pe prispa Casei Părintești. Evenimentul va avea loc duminică 2 august, începând cu ora 18 pe stadionul satului Logănești și își propune să aducă împreună oameni de acasă și din diaspora într-o atmosferă de sărbătoare, muzică și voie bună. Pe scenă vor evolua soliștii Laura Berehoi, Constantin Catan, Mihai Popa și Mădălina Cătănoi, alături de afara Casei de Cultură Hâncești, ansamblul folcloric Protuleț, precum și ansamblul folcloric Ciobănașii și taraful Oiera, care vor oferi publicului un program artistic inspirat din folclorul și tradițiile moldovenești. Organizatorii invită pe toți cei care poartă Moldova în suflet să participe la acest eveniment dedicat comunității și revederii cu cei dragi. Festivalul își propune să consolideze legăturile dintre cei plecați peste hotare și localitățile de baștină, promovând valorile culturale, tradițiile și spiritul de unitate. Evenimentul este organizat de Consiliul Raional Hâncești, Direcția Cultură și Turism Hâncești, Primăria Logănești și Asociația de Băștinași din Logănești Dor de Casă. Istoria Chișinăului nu începe cu prima sa atestare documentară. Sub străzile și clădirile orașului se păstrează urmele unor comunități care au locuit acest teritoriu cu mii de ani înainte, iar o parte din aceste descoperiri pot fi văzute la expoziția Arheologia Urbană și Memoria Ascunsă a Chișinăului, inaugurată la Muzeul Național de Istorie a Moldovei. Expoziția valorifică rezultatele cercetărilor arheologice desfășurate în ultimii ani în municipiul Chișinău și completează informațiile cunoscute până acum din sursele istorice. Dacă despre Chișinăul secolelor al XIX-lea 20 existau suficiente documente și imagini, despre orașul medieval și premodern se cunoșteau foarte puține lucruri din punct de vedere arheologic. Expoziția a fost gândită ca o călătorie prin istoria orașului și oferă vizitatorilor posibilitatea de a descoperi atât imagini și documente istorice, cât și obiecte autentice recuperate în urma săpăturilor recente, a declarat profesorul de la Universitatea Pedagogică de Stat Ion Creangă, Sergiu Musteață. Vizitatorii pot vedea și o reconstruire inspirată de strada 31 August din secolul 19, amenajată cu o bancă, un felinar și manechine îmbrăcate în haine specifice perioadei. Expoziția include și artefacte din epoca bronzului, epoca fierului, perioada antică și cea medievală, descoperite atât în Chișinău cât și în localitățile din jurul capitalei. Expoziția Arheologia Urbană și Memoria Ascunsă a Chișinăului a fost inaugurată oficial pe 21 iulie și va putea fi vizitată la Muzeul Național de Istorie a Moldovei până la 30 noiembrie 2026. Funcția de purtător de cuvânt al guvernului condus de Vasile Tofan va fi ocupată de Dumitru Ciurici, manager media și jurnalist. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan. Oficialul a punctat că Dumitru Ciurici are experiență de 20 de ani în domeniul media și va fortifica eforturile guvernului de a comunica activ pe toate acțiunile care urmează a fi întreprinse de noul executiv. Oficialul a punctat că Dumitru Ciurici are experiență de 20 de ani în domeniul media și va fortifica eforturile guvernului de a comunica activ pe toate acțiunile care urmează a fi întreprinse de noul executiv. Un bărbat originar din Republica Moldova a murit într-un spital din Italia la doar câteva ore după ce a fost găsit în stare de confuzie pe o stradă din provincia Lodi. Cauza decesului nu este deocamdată cunoscută, iar autoritățile judiciare au dispus efectuarea unei autopsii. Victima avea 34 de ani și era originar din Republica Moldova și cetățean italian. Acesta locuia în localitatea Burgheto, din provincia Lodi. Alarma a fost dată în seara zilei de 14 iulie după ce bărbatul a fost observat în stare de confuzie pe via Fossa Adulto. Apelul la serviciile de urgență a fost înregistrat ca un posibil caz de intoxicație. La fața locului au intervenit un echipaj al Crucii Roșii și o echipă medicală. Din cauza stării grave în care se afla, Cezar Mereuța a fost transportat cu cod roșu la Spitalul Magione din Lodi. În ciuda eforturilor medicilor, acesta a fost declarat decedat la aproximativ 2 ore după apelul la serviciul de urgență. Cezar Mereuță lucra ca șofer de camion și se stabilize de mai mult timp în Italia. Potrivit apropiaților, acesta avea o parteneră și solicitase recent informații privind documentele necesare pentru căsătorie. Familia și prietenii au lansat o campanie de strângere de fonduri pentru repatrierea trupului neînsuflețit în Republica Moldova. În mai puțin de 24 de ore, suma donată a depășit pragul de 4.500 de euro. Potrivit apropiaților, înmormântarea urmează să aibă loc în raionul Sângerei.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
5: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: e acum mult mai bătrână decât mine.
1: Indiferent dacă această după-amiază de joi vă prinde la birou finalizând ultimele sarcini în această săptămână sau în trafic făcând planurile pentru zilele libere, stare de bine se construiește aici. Până la ora 17, eu, Vlăduț, am grijă ca fundalul vostru sonor să fie exact așa cum trebuie. Curat, dinamic și plin de prospețime. Fără știri grele, fără griji, doar muzică premium și vibe bun.
2: Smile FM. Happy Music.
3: Pastila de știință. Ovidiu Munteanu.
4: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi, la Pastila de Știință, vorbim despre un fenomen ciudat, dar real. De ce mor albinele după ce înțeapă un om? Albinele, în special cele din specia Apis malifera, albină maliferă, au un ac înțepător care este prevăzut cu niște zimți ca niște cârlige. Acest ac este conectat la un mic sac cu venin și atunci când albina înțeapă, acul pătrunde în piele, dar rămâne blocat. Asta se întâmplă pentru că pielea mamiferelor, cum e și a noastră, e groasă și elastică, iar zimții acului nu mai permit retragerea. În timp ce încearcă să zboare înapoi, albina îi smulge accidental o parte din abdomen, inclusiv sacul de venin, mușchii și chiar o parte din sistemul digestiv. Asta o duce la moarte în câteva minute sau ore. Totuși, gestul ei nu e zadarnic. Acest sacrificiu are un rol crucial în apărarea stupului. După ce acul rămâne înfipt, sacul de venin continuă să pulseze o cantitate mică de otravă, iar albinele vecine detectează substanțele chimice eliberate și vin în ajutor. Pe scurt, albina moare pentru că acul ei e cu sens unic în cazul mamiferelor, dar în natură, înțepătura ei este o ultimă armă, un act de curaj pentru binele coloniei. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă doză de cunoaștere. Păstrați frecvența!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu,
3: unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
0: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor.
2: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
3: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utila pentru grădinărit, scule și accesorii.
8: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
7: au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașină.
3: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
0: Smile FM.
3: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
2: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Rămâneți conectați la Smile FM pentru că selecția muzicală din această după-amiază livrează energie pură minut cu minut. Facem o scurtă pauză de microfon pentru a lăsa hiturile să vorbească în boxe, iar imediat după aceea ne reîntâlnim cu povestea unei păduri misterioase în care toți copacii au trunchiul îndoit în formă de seceră.
1: Smile FM, Happy Music.

0: natura și intervenția umană creează uneori enigme pe care știința nu le poate explica pe deplin. În vestul Poloniei există o pădure stranie numită Pădurea Strâmbă, unde aproximativ 400 de pini cresc într-un mod unic. Toți sunt înconvoiați de la bază la 90 de grade în formă de litera J, după care își reiau creșterea drept spre cer, toți fiind îndreptați exact spre nord. Se crede că au fost plantați în anii 1930 și că oamenii le-au modificat forma prin tehnici speciale pentru a folosi lemnul la fabricarea pieselor curbate de mobilier sau nave. Însă motivul exact și metoda au rămas un mister nedezlegat. Pe 94,2 în Hâncești, pe 89,9 în Leovan, linia noastră e dreaptă și plină de energie.
1: Smile FM. Happy Music.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cine m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că n-am.

că nu-ți de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit. Că o să te supăr, da, am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar piesa

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
3: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
4: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitor începe aici.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
5: Yummy!
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Un caz grav de braconaj piscicol a fost depistat pe fluviul Nistru, în apropierea localităților Nimereuca și Cerlina din raionul Soroca. Două persoane ar fi capturat ilegal peste 55 de kilograme de pește folosind curent electric. Operațiunea Inspectoratului pentru Protecția Mediului s-a desfășurat și a durat aproximativ 6 ore. Inspectorii Direcției Control Resurse Cinegetice și Piscicole au surprins în flagrant două persoane care practicau pescuitul ilegal. Una dintre acestea a fost identificată la fața locului, iar identitatea celei de-a doua urmează să fie stabilită de oamenii legii. Verificărilor, inspectorii au ridicat peste 55 de kilograme de pești din diferite specii și categorii de vârstă. Printre capturi se aflau și 20 de exemplare de babușcă pontică, specie inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova și protejată prin lege. Prejudiciul cauzat resurselor piscicole a fost estimat la 372.500 de lei, potrivit calculelor efectuate în baza legii privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura. Cazul urmează să fie investigat sub aspectul infracțiunii de practicare ilegală a pescuitului, prevăzută de articolul 234 din Codul Penal. Un bărbat din Șoldănești a fost condamnat la 10 ani de închisoare după ce asupra acestuia au fost descoperite peste 700 de grame de marihuana. Faptele au avut loc în anul 2020, în perioada pandemiei de COVID-19. La acea vreme, inculpatul, care în prezent are 45 de ani, a fost reținut după ce a vândut 10 pahare care conțineau substanțe narcotice. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul acestuia, oamenii legii au descoperit o altă cantitate de droguri ascunsă într-o țeavă aflată lângă cușca câinelui. Instituția precizează că doar în anul 2025, în dosarele penale expedite în instanță de procurorii specializați, 90 de persoane au fost deja condamnate, iar alte peste 90 au fost deferite justiției pentru trafic de droguri. Băncile din țara noastră au acordat luna trecută credite în valoare totală de 8 miliarde de lei. Cele mai multe împrumuturi, adică în jur de 65%, au fost contractate de mediul de afaceri, iar restul de persoanele fizice. Potrivit Băncii Naționale, companiile au obținut împrumuturi de aproximativ 5,4 miliarde de lei, cele mai mari volume fiind acordate societăților comerciale nefinanciare. În același timp, persoanele fizice au contractat credite în valoare de aproape 3 miliarde de lei, în cele mai dese cazuri fiind vorba de creditele de consum și creditele imobiliare. Datele BNM arată că dobânda medie la creditele ipotecare a fost de 8%, în timp ce pentru creditele de consum la aproape 11%. Totodată, cea mai mare parte a finanțărilor de consum a fost acordată pe termene cuprinse între 2 și 5 ani, la o dobândă medie de 11%. Echipa de fotbal feminin a clubului Zimbru Chișinău se pregătește de debutul în Liga Campionelor. Discipolele lui Valentin Munteanu au demarat antrenamentele în Kosovo, unde urmează să joace meciurile din primul tur preliminar. 20 de jucătoare sunt în lotul echipei Zimbru, care se pregătește la Mitrovica în Kosovo. Campioana Republicii Moldova urmează să înfrunte formația locală FC Mitrovica în semifinalele primului tur preliminar al celei mai importante competiții europene, intercluburi. Va fi o premieră pentru Zimbru, care a cucerit titlul național chiar în sezonul său de debut. Zimbru Chișinău va juca cu FC Mitrovica miercuri la ora 17:30. Dacă va câștiga, echipa moldovenească va întâlni în finală pe Klaksvik din Islanda sau Ludogoreț din Bulgaria. Câștigătoarea finalei se va califica în turul 2 preliminar al Ligii Campioanelor. Urmează datele meteo. Vremea se răcește semnificativ în Republica Moldova. Meteorologii prognozează ploi în cea mai mare parte a țării, iar în sud sunt așteptate precipitații mai abundente. Temperaturile maxime vor ajunge la cel mult 22 de grade Celsius. În regiunile centrale sunt prognozate ploi pe parcursul zilei. Valorile termice maxime vor ajunge la 20 de grade, iar noaptea se vor înregistra aproximativ 16 grade. În nordul țării cerul va fi predominant noros. Temperaturile maxime vor atinge 22 de grade, iar pe timpul nopții minimele vor coborî până la 14. În sudul țării sunt așteptate ploi pe alocuri puternice. Temperaturile maxime nu vor depăși 18 grade, iar minimele nocturne vor fi în jurul valorii de 18 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova este radioul care simte și vibrează în același ritm cu tine, oriunde te-ar purta pașii în această zi de joi. Ne puteți recepționa pe undele radio clasice în Hâncești și Leoava, dar ne puteți lua cu voi la fel de simplu în căști sau în mașină prin aplicația noastră mobilă Smile FM RoMD, ori direct pe site-ul smilefm.md. Muzica de calitate nu are nevoie de limite geografice, ea ajunge instantaneu în difuzoarele voastre.
1: Smile FM, Happy Music. Minutul de sănătate la Smile FM. Bună regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile consumului de pește. Peștele este o sursă excelentă de proteine și acizi grași omega-3, care sunt benefici pentru sănătatea inimii și a creierului. Consumă pește de 2 ori pe săptămână pentru a beneficia de proprietățile sale nutritive. Optează pentru pește gras, cum ar fi somonul, sardinele și macreul. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi, Taxi Leova!
1: Sau ne poți suna oricând la 94294.
3: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
4: Alo, sunt eu, Foamea.
5: A, da? Ia stai o leacă.
4: Smash Burger.
1: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativ și plin de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile
0: FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
6: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Știați că în mijlocul Mării Caraibilor există o gură marină uriașă perfect circulară care se vede spectaculos chiar și din spațiu? Se numește Mare Groapă Albastră și are o lățime de peste 300 de metri și o adâncime de 124 de metri. În trecut, în timpul erei glaciare, a fost o peșteră de calcar uscată, dar pe măsură ce nivelul oceanului a crescut, tavanul s-a prăbușit, iar apa de un albastru închis a umplut prăpastia, creând un contrast uluitor cu apele turcoaz din jur. Celebrul explorator Jacques Cousteau a declarat-o unul dintre cele mai bune locuri de scufundări din lume. O minune acvatică pură. Noi nu ne scufundăm, dar urcăm nivelul distracției cu piesa care începe chiar acum.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dacă apreciați fenomenele meteo ieșite din comun, trebuie să aflați povestea micului oraș Yoro din Honduras, unde în fiecare an are loc un fenomen bizar numit ploaia de pești. O dată sau de două ori pe an, după furtuni violente cu tunete și ploi torențiale, localnicii găsesc sute de pești vii care se zbat pe străzi și pe câmpuri. Oamenii de știință explică fenomenul prin trombe marine, tornade formate peste apă care aspiră peștii mici din râu sau ocean, îi transportă prin aer kilometri întregi și apoi îi plouă peste oraș. O adevărată binecuvântare anuală pentru localnici. La Smile FM nu plouă cu pești, dar plouă cu piese bune de fiecare dată când dați volumul mai tare.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
4: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 06030703030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: După 10 de ani dedicați profesiei, mulți pensionari din țară aleg să muncească în continuare. Pensiile mici îi obligă să rămână activ pentru a-și acoperi cheltuielile sau pentru a beneficia de recalcularea indemnizației. În prezent, unul din patru pensionari continuă să lucreze, iar numărul cererilor de reexaminare a pensiei a atins un nivel record în prima jumătate a acestui an. De 40 de ani, Natalia Catan are grijă de sănătatea animalelor din raionul Ialoveni. A ieșit la pensie acum 4 ani, la 59 de ani și jumătate, însă venitul lunar nu-i permite să-și acopere cheltuielile de zi cu zi. De aceea a ales să muncească în continuare. O poveste asemănătoare are și Maria Bâtcă din satul Holercani, raionul Dubăsari. La 65 de ani continuă să lucreze la o plantație de tutun. Face acest efort deoarece pensia mică nu-i permite să se relaxeze. Din 2017, pensionarii care continuă să muncească pot solicita reexaminarea pensiei la fiecare 2 ani dacă au achitat contribuțiile sociale. Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, numărul solicitărilor este în creștere. În primele 6 luni ale acestui an a fost depuse peste 34.000 de cereri, față de aproximativ 36.000 în tot anul trecut. În prezent, aproape un sfert dintre pensionarii din Republica Moldova sunt încă activi pe piața muncii. Mai multe râuri din țară au ajuns la niveluri foarte scăzute ale scurgerii apei. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis o avertizare hidrologică valabilă în perioada 22-28 iulie și îndeamnă populația și agenții economici să folosească apa cu grijă. Situația cea mai gravă se înregistrează pe râurile Vilia, Draghiște, Cubolta, Căinar și Botna, unde a fost emis cod roșu. Debitul acestora reprezintă doar aproximativ 10% din valorile obișnuite pentru această perioadă anului. Pe Nistru, între Naslavcea și Dubăsari, este valabil codul galben. Scurgerea apei constituie 30 emise și 5,40% din media multe anuală a lunii. Pe sectorul Dubăsari Tudora a fost emis cod portocaliu, debitul ajungând la numai 25-30% din valorile normale. O situație asemănătoare se atestă și pe râul Prut. Între Criva și Ungheni, scurgerea apei reprezintă 30-40% din media multe anuală, fiind emis cod galben. Pe sectorul Ungheni-Brânza este în vigoare codul portocaliu, cu valori de aproximativ 25-30% din nivelul obișnuit. Debite reduse sunt înregistrate și majoritatea râurilor mici. În Răut și Bâc, scurgerea apei este de aproximativ 35% din media lunară multianuală. În Ciolocul Mic și Ichel, acesta a coborât la 30% sau chiar mai puțin. Vasile Tofan împreună cu membrii noului cabinet de miniștri au participat la ceremonia oficială de depunere a jurământului de învestire. Ceremonia s-a desfășurat la sediul președinției Republicii Moldova. Noul premier și miniștrii au depus jurământul în fața șefei statului Maia Sandu, dar și a președintelui legislativului Igor Grosu. Menționăm că marți Parlamentul a oferit votul de încredere cabinetului de miniștri condus de Vasile Tofan și a aprobat programul de activitate. Economie europeană, stat eficient. Programul propune un nou model de guvernare axat pe 5 priorități: lansarea economiei, valorificarea aderării la UE pentru modernizarea țării, construirea unui stat eficient, digital și echitabil, consolidarea securității și a statului de drept, precum și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. Funcția de purtător de cuvânt al guvernului condus de Vasile Tofan va fi ocupată de Dumitru Ciurici, manager media și jurnalist. Anunțul a fost făcut de premierul Vasile Tofan. Oficialul a punctat că Dumitru Ciurici are o experiență de 20 de ani în domeniul media și va fortifica eforturile guvernului de a comunica activ pe toate acțiunile care urmează a fi întreprinse de noul executiv. Oficialul a punctat că Dumitru Ciurici are o experiență de 20 de ani în domeniul media și va fortifica eforturile guvernului de a comunica activ pe toate acțiunile care urmează a fi întreprinse de noul executiv.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Când Sia Furler a înregistrat un simplu demo pentru Titanium, puțin și-ar fi imaginat că această piesă va deveni un imn al rezilienței și al forței interioare.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Titanium a fost compusă de Sia, David Guetta, Giorgio, Twin Force și Afrojack, producția fiind asigurată de Guetta, Twin Force și Afrojack. Inițial, Sia a înregistrat o versiune demo a piesei destinată altor artiști, inclusiv Mary J. Blige, Katy Perry sau Alicia Keys. Deși Perry a refuzat piesa, considerând că mesajul ei era prea similar cu cel al propriei sale melodii Firework, Guetta a fost atât de impresionat de interpretarea Siei, încât a decis să păstreze vocea ei pe versiunea finală, fără a-i cere permisiunea prealabilă. Acest fapt a surprins-o pe Sia, care intenționa să se retragă din lumina reflectoarelor și să se concentreze pe compunerea de piese pentru alți artiști.
1: When we worked on Titanium, we were working me as a producer and I was being a producer and she was being a songwriter and we were just writing for someone else and I'm like, okay, not only this song is too good, there's no way I'm giving it away. I want to keep it for myself, but also I need you to be on this record because no one is going to sing it like you. And she's like, no, I don't want to be an artist anymore. I don't like this life. I want to be home and with my dogs and be happy and write songs for other people.
0: Titanium vorbește despre forța interioară și reziliența în fața adversităților, folosind metafora titanului, un metal cunoscut pentru duritatea sa. Versuri precum I'm Bulletproof, Nothing to Lose subliniază ideea de invincibilitate emoțională. Sia a reușit să transmită aceste emoții printr-o interpretare vocală puternică și autentică. La lansare, piesa a fost întâmpinată cu entuziasm, atingând top 10 în numeroase țări și devenind un punct de referință în cariera ambilor artiști. Cu toate acestea, succesul neașteptat a pus-o pe Sia într-o poziție dificilă, ea dorind să evite faima și să rămână în culise ca songwriter.
2: They played me like 12 tracks of David Guetta's, but they played me the guitar part of Titanium and I said that one. And then I wrote the song, sang it, and I thought it was going to go off to Alicia Keys. The record gets pre-released and I read that I'm on the album and I'm mad. I'm super mad because I've just finally just sort of sat back into like being behind the scenes.
0: Astăzi, Titanium rămâne un simbol al puterii interioare și al depășirii obstacolelor, consolidându-și locul în istoria muzicii pop și demonstrând că uneori cele mai mari hituri apar atunci când te aștepți mai puțin.

0: acțiunii noastre din această zi de joi, ceea ce înseamnă că ne pregătim să facem o echipă. Am o întrebare super pentru voi. Care a fost prima voastră meserie sau primul lucru pe care l-ați făcut ca să câștigați primii voștri bani? Lăsați deoparte treburile pentru câteva minuțele și trimiteți-mi un mesaj rapid direct pe pagina de Facebook sau pe contul nostru de Instagram. Ne găsiți sub numele de Smile FM Moldova. Să vedem ce amintiri faine avem acum pe recepție.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
1: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
0: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
1: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
4: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi numai și nou.
9: Viitorul se construiește prin educație.
10: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
11: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
12: Smile FM.
4: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
13: Check this out.
4: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit în direct și vreau să vă mulțumesc pentru răspunsurile nostalgice venite pe rețelele noastre de socializare. Haideți să vedem cum am câștigat primii bani în această comunitate faină de ascultători. Valeriu ne-a scris primul. Vlăduț, la 14 ani am strâns prune în livadă o săptămână întreagă ca să-mi cumpăr prima mea minge de fotbal originală. Ce mândru eram atunci. Valeriu, banii munciți de tine au întotdeauna cel mai bun gust. Iar Roxana ne scrie așa. Eu am cules cireșe cu bunica, iar din primii bani mi-am cumpărat o pereche de sandale roșii. Te salut, Roxana, o amintire foarte interesantă din copilărie. Iar Mihail ne-a scris așa. Eu am ajutat un vecin să descarce un camion cu lemne. Mi-a dat bani de o înghețată și o apă dulce rece. A fost cea mai bună înghețată din viața mea. Mihail, ai mare dreptate. Satisfacția muncii nu se compară cu nimic. Vă mulțumesc tuturor pentru aceste amintiri frumoase. Iar pe 94,2 în Hâncești și pe 89,9 în Leova, rămânem conectați la ritmul muzicii de calitate cu piesa care începe acum.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Această după-amiază de joi, dar povestea noastră muzicală merge mai departe. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine, că ați împărtășit din amintirile voastre și că ați ales Smile FM ca partener de drum sau de muncă. Eu părăsesc studioul, dar postul vostru preferat rămâne deschis non-stop. Accesează site-ul smilefm.md sau deschide aplicația Smile FM RoMD pe telefon și bucură-te de cele mai bune hituri. Sunt Vlăduț, vă doresc o seară superbă și ne revedem mâine la ora 13 fix. Să aveți o seară excelentă!
1: Smile FM, Happy Music!

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
3: Ioan! Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete, cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt!
0: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților.
6: Construiești, renovezi, la magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
3: Yummy!
0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Echipele mobile ale serviciului Vamal au depistat bunuri în valoare totală de peste 170.000 de lei transportate fără acte de proveniență legală în urma două controle desfășurate la raioanele Hâncești și Ungheni. Primul caz a fost documentat în apropierea localității Leușeni, unde ofițerii Vamal au oprit pentru verificări un microbuz condus de un bărbat de 62 de ani din Republica Moldova. În urma controlului în vehicul au fost depistate bunuri de uz casnic, articole de mobilier și un lot comercial de bere transportate fără documente care să ateste proveniența legală sau nelocomuirea acestora. Valoarea estimativă a mărfurilor este de aproximativ 90.000 de lei. Cel de-al doilea caz a fost înregistrat în localitatea Blindești, raionul Ungheni. Un alt microbus condus de un moldovean în vârstă de 53 de ani a fost supus controlului vamal. Printre transmisiunile neînsoțite și bagajele pasagerilor, vameșii au descoperit echipamente electrice cu destinație industrială, pentru care șoferul nu a putut prezenta acte care să confirme proveniența legală sau introducerea legală în țară. Valoarea estimativă a bunurilor este de aproximativ 80.000 de lei. Vasile Tofan împreună cu membrii noului cabinet de miniștri au participat la ceremonia oficială de depunere a jurământului de învestire. Ceremonia s-a desfășurat la sediul președinției Republicii Moldova. Noul premier și miniștrii au depus jurământul în fața șefei statului Maia Sandu, dar și a președintelui legislativului Igor Grosu. Menționăm că marți Parlamentul a oferit votul de încredere cabinetului de miniștri condus de Vasile Tofan și a aprobat programul de activitate. Economie europeană, stat eficient. Programul propune un nou model de guvernare axat pe 5 priorități: lansarea economiei, valorificarea aderării la UE pentru modernizarea țării, construirea unui stat eficient, digital și echitabil, consolidarea securității și a statului de drept, precum și îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. A doua ediție a campaniei Matematica de la egal la egal a ajuns la final. Cei mai activi mentori implicați în acest demers au fost aplaudați și au primit diplome. Potrivit organizatorilor, campania și-a atins scopul, iar aproximativ 82% dintre elevii de gimnaziu au reușit să promoveze examenul la matematică, o rată similară cu cea din anul anterior. Zinaida Scutaru a fost cel mai activ mentor implicat în campanie în acest an. A participat la ediția anterioară, iar ca voluntar a dedicat aproximativ 140 de ore pentru pregătirea celor 12 colegi de gimnaziu. Și alți tineri pasionați de materiile exacte au acceptat provocarea de mentorat. Liceenii voluntari au oferit meditații și au reușit să transforme matematica într-o disciplină mai atractivă pentru colegilor din clasa 9. Desfășurată în perioada martie-iunie, campania a reușit să implice activ peste 300 de mentori din clasele 11 și a 12, care au dedicat în total peste 3.000 de ore meditațiilor gratuite. Elevii de gimnaziu au fost încurajați să depășească frica de examen. Campania națională a fost lansată în 2025 de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare cu sprijinul UNICEF și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Originar din Chișinău, Roman Ghișer a emigrat în Israel la sfârșitul anilor 80, iar din 2003 ocupă funcția de viceprimar al orașului Hadera. Aflat într-o vizită oficială la Chișinău, acesta afirmă că își dorește consolidarea relațiilor dintre cele două orașe și dintre Republica Moldova și Israel prin dezvoltarea unor proiecte comune în domenii precum educația, cultura și sportul. Întrebat cum începe o zi obișnuită de lucru, viceprimarul spune că încearcă să fie permanent în contact cu locuitorii orașului. Viceprimarul descrie Hadera drept un oraș modern, aflat într-o continuă dezvoltare, cu investiții importante în industrie și tehnologie. Hadera este o localitate bine amplasată din punct de vedere geografic. Este un oraș situat pe malul mării cu un potențial uriaș. Avem oportunități atât pentru muncă cât și pentru odihnă. Se dezvoltă activ tehnologiile moderne, sectorul high-tech și inteligența artificială, a menționat Roman Ghișer. Urmează datele meteo. Vremea se răcește semnificativ în Republica Moldova. Meteorologii prognozează ploi în cea mai mare parte a țării, iar în sud sunt așteptate precipitații mai abundente. Temperaturile maxime vor ajunge la cel mult 22 de grade Celsius. În regiunile centrale sunt prognozate ploi pe parcursul zilei. Valorile termice maxime vor ajunge la 20 de grade, iar noaptea se vor înregistra aproximativ 16 grade. În nordul țării cerul va fi predominant noros. Temperaturile maxime vor atinge 22 de grade, iar pe timpul nopții minimele vor coborî până la 14. În sudul țării sunt așteptate ploi pe alocuri puternice. Temperaturile maxime nu vor depăși 18 grade, iar minimele nocturne vor fi în jurul valorii de 18 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
7: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
8: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Numai

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Turina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
2: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
3: Alo, sunt eu, Foamea.
4: A, da? Ia stai o leacă.
3: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
5: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: mergem prin viață cu picioarele goale, ca de copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: Smile FM Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare.

dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari împreună. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Fetița de 7 ani, singura supraviețuitoare accidentului din Grecia, în care și-au pierdut viața părinții și surioara ei de doar 6 luni, va fi preluată în tutelă de mătușa sa. Sora mamei sale se află deja în Republica Elena pentru a fi alături, în timp ce autoritățile din Strășeni, împreună cu firma de servicii funerare, finalizează procedurile de repatriere a celor 3 trupuri neînsuflețite. Mătușa fetiței, Ana Caciur, a beneficiat de sprijinul autorităților pentru perfectarea tuturor actelor necesare, astfel încât să o poată însuți pe copilă la întoarcerea în Republica Moldova. În prezent, starea fetiței este stabilă. Anterior, consulul onorific al Republicii Moldova la Salonica a declarat că micuța a fost internată în spital cu mai multe coaste fracturate și un pneumotorax, iar medicii i-au montat un tub de dren pentru a-i permite să respire. Totodată, aceasta a suferit o fractură de femur și are multiple leziuni la cap, mandibulă, nas, frunte, buze, genunchi și umăr, fiind intubată. Amintim că tragedia s-a produs în regiunea Halt-Chidichi pe 15 iulie, unde mașina în care se afla familia s-a ciocnit violent cu autocisternă. Mama și bebelușul au murit pe loc, iar tatăl s-a stins ulterior la spital. Lucrările de construcție a sistemului modern de alimentare cu apă în satele Tomai și Sărat Rezeș și raionul Leova avansează, iar investiția va asigura în final acces la apă potabilă sigură pentru peste 7200 de locuitori din raionele Leova și Hâncești. Stadiul implementării proiectului construcția aveductelor interioare în satele Tomai și Sărat Rezeș și raionul Leova a fost evaluat de Agenția de Dezvoltare Regională Sud în cadrul unei ședințe de lucru și al unei vizite de monitorizare pe șantier. În satul Sărat Rezeș au fost montate 2 rezervoare supraterane cu o capacitate de 50 de metri cub fiecare, plasate pe suporturile din beton realizate anterior. În prezent se execută lucrările de racordare a rezervoarelor și amenajarea platformei, iar în etapa următoare va fi construit suportul pentru stația de dezinfectare și va fi instalat echipamentul necesar. În satul Tomai au fost finalizate suporturile din beton pentru cele 2 rezervoare de 150 de metri cubi, iar constructorii au montat deja 12,2 km de rețele de distribuție, ceea ce reprezintă peste o treime din volumul planificat. Valoarea investiției este de 33,97 milioane de lei, dintre care aproape 28 milioane de lei sunt alocați din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, iar restul reprezintă contribuția autorităților publice locale. Lotul olimpic al Republicii Moldova a obținut 2 medalii de bronz și o mențiune de onoare la Olimpiada Internațională la Biologie. Competiția s-a desfășurat la Vilnius, Lituania, anunță Ministerul Educației și Cercetării. Medaliații cu bronz sunt Delia Sidlețchi, elevă la Liceul Teoretic Mircea Eliade din Chișinău, și Cătălin Gorincioi, elev la Liceul Teoretic Spiro Haret din Chișinău, iar mențiunea de onoare a fost obținută de Gabriel Dug, elev la Liceul Teoretic Republican Aristotel din Chișinău. Republica Moldova a fost reprezentată de 4 elevi și 2 profesori. La cea de-a 37-a ediție a Olimpiadei Internaționale la Biologie au participat 305 elevi din 79 de țări. Cetățenii Republicii Moldova care se află sau intenționează să călătorească în Grecia sunt îndemnați să manifeste prudență în contextul avertismentelor emise de autoritățile elene privind riscul foarte ridicat de izbucnirea incendiilor de vegetație. Grecia se confruntă cu un pericol sporit de incendii pe fondul temperaturilor ridicate, secetei și vântului puternic, factori care favorizează extinderea rapidă a focarelor. Autoritățile recomandă evitarea zonelor afectate de incendii sau a regiunilor unde există un risc major de propagare a flăcărilor. Turiștii sunt îndemnați să respecte indicațiile autorităților locale și să urmărească permanent mesajele de alertă transmise prin sistemul de protecție civilă. În funcție de evoluția situației, unele drumuri sau regiuni ar putea fi închise temporar, iar în caz de pericol iminent, autoritățile pot dispune evacuarea populației și a turiștilor. Cetățenii sunt avertizați să evite activitățile care pot provoca incendii, inclusiv aprinderea focului în aer liber sau aruncarea resturilor de țigări în zone cu vegetație uscată.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
5: Yummy!
4: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de el nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașina.
5: Ți-e foame?
6: Yummy!
5: Pizza?
6: Yummy!
5: Nuggets?
6: Yummy!
5: Inele de ceapă?
6: Yummy!
5: Desert sau salată?
6: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
6: Yummy!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira. La Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
6: E ca și cum am jucat un joc
7: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
7: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
6: Ne vedem la Impera MD!
8: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
9: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
8: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
9: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
10: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
11: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August numărul 3 vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
12: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
12: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
13: Atenție la noi tentative de fraudă. Persoane necunoscute folosesc în mod abuziv numele Ministerului Justiției și identitatea conducerii instituției pentru a obține bani și date personale de la cetățeni. Oamenii primesc scrisori și mesaje electronice însoțite de documente false prezentate drept acte oficiale. Acestea imită simbolurile statului și conțin numele unor demnitari sau instituții publice. Potrivit unui comunicat al Ministerului Justiției, escrociile cer victimelor să achite anumite comisioane și le promit că ulterior vor primi sume mari de bani care le-ar fi fost lăsate moștenire. Instituția precizează afirmează că documentele sunt false și nu au fost comise de instituție. Autoritățile avertizează și asupra unei alte scheme de escrocherie. Persoane necunoscute sună cetățenii, pretind că sunt angajați ai unor companii poștale și afirmă că urmează să le livreze o scrisoare expediată de Ministerul Justiției. Instituția subliniază că nu solicită comisioane pentru transferuri de bani sau moșteniri, nu expediază corespondență și nu cere prin telefon, e-mail sau aplicații de mesagerie date bancare, coduri de autentificare ori alte informații confidențiale. Agenția Națională pentru Sănătate Publică a depus retragerea de pe piața unui lot de parfum. Potrivit instituției, acesta ar conține lilial, o substanță interzisă în Uniunea Europeană din cauza riscurilor pentru sănătate. Lotul problematic a fost depistat în urma unui control, iar ANSP precizează că substanța depistată în parfum poate provoca alergii cutanate și prezenta riscuri pentru funcția reproductivă. Produsele vor fi retrase din comerț, rechemate de la consumatori și distruse. Bărbatul învinuit că a bătut cu pumnii și picioarele un tânăr de 19 ani la Râșcani rămâne în arest la domiciliu. Judecătorul a respins cererea procurorului de a înlocui această măsură cu arest preventiv după ce învinuitul a încălcat restricțiile stabilite și a părăsit domiciliul. Informațiile au fost comunicate de Procuratura Generală, care a precizat că procurorul de caz va contesta decizia și a prezentat o cronologie a cazului de agresiune de la terasa unui local de Râșcani. Conform Procuraturii Generale, Inspectoratul de Poliție Râșcani a inițiat o cauză penală pentru fapte care la acel moment truneau elementele infracțiunii de huliganism săvârșit de mai multe persoane. Persoana care a manifestat agresivitate față de tânărul de 19 ani a fost reținută și plasată în izolatorul Inspectoratului de Poliție Râșcani. Ulterior, procurorul de caz din cadrul Procuraturii Drochia, oficiul Râșcani, a cerut arest preventiv pentru 30 de zile pentru această persoană. Pe 1 iulie, judecătorul a decis însă aplicarea unei alte măsuri, arest la domiciliu cu monitorizare electronică, a comunicat Procuratura Generală. Între timp, potrivit Procuraturii Generale, învinuitul a încălcat restricțiile stabilite de instanță și a părăsit domiciliul. Din acest motiv, procurorul a cerut înlocuirea arestului la domiciliu ca arest preventiv, însă judecătorul a respins demersul. Prin încheierea din 21 iulie, judecătoria Drochia, sediul Râșcani, a menținut măsura arestului la domiciliu. Procuratura Generală a adăugat că afirmațiile privind pretinsa încălcarea drepturilor victimei sau exercitarea unor presiuni asupra acesteia sunt verificate minuțios. Între timp, organul de urmărire penală a dispus efectuarea unei expertize medico-legale. Urmează datele meteo. Vremea se răcește semnificativ în Republica Moldova. Meteorologii prognozează ploi în cea mai mare parte a țării, iar în sud sunt așteptate precipitații mai abundente. Temperaturile maxime vor ajunge la cel mult 22 de grade Celsius. În regiunile centrale sunt prognozate ploi pe parcursul zilei. Valorile termice maxime vor ajunge la 20 de grade, iar noaptea se vor înregistra aproximativ 16 grade. În nordul țării cerul va fi predominant noros. Temperaturile maxime vor atinge 22 de grade, iar pe timpul nopții minimele vor coborî până la 14. În sudul țării sunt așteptate ploi pe alocuri puternice. Temperaturile maxime nu vor depăși 18 grade, iar minimele nocturne vor fi în jurul valorii de 18 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
4: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
12: Salutare

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393938.
3: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 0606700053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întreb ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
4: La Baza de Materiale de Construcții Gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de Materiale de Construcții Gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
3: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
4: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Ascultă-ne de oriunde! Prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.
5: Cine ești tu? Sau ce ai făcut tu până acum? Nu contează, ești un alt om. Dar ai plecat pe un alt drum, că așa ești tu. Și poate îți vei

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
4: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bună regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre beneficiile consumului de pește. Peștele este o sursă excelentă de proteine și acizi grași omega-3, care sunt benefici pentru sănătatea inimii și a creierului. Consumă pește de două ori pe săptămână pentru a beneficia de proprietățile sale nutritive. Optează pentru pește gras, cum ar fi somonul, sardinele și macreul. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita! Sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă! Grijă de ea. Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Când Sia Furler a înregistrat un simplu demo pentru Titanium, puțin și-ar fi imaginat că această piesă va deveni un imn al rezilienței și al forței interioare.

0: Salutare, asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Titanium a fost compusă de Sia, David Guetta, Giorgio, Twin Force și Afrojack, producția fiind asigurată de Guetta, Twin Force și Afrojack. Inițial, Sia a înregistrat o versiune demo a piesei destinată altor artiști, inclusiv Mary J. Blige, Katy Perry sau Alicia Keys. Deși Perry a refuzat piesa, considerând că mesajul ei era prea similar cu cel al propriei sale melodii Firework, Guetta a fost atât de impresionat de interpretarea Siei, încât a decis să păstreze vocea ei pe versiunea finală, fără a-i cere permisiunea prealabilă. Acest fapt a surprins-o pe Sia, care intenționa să se retragă din lumina reflectoarelor și să se concentreze pe compunerea de piese pentru alți artiști.
1: When we worked on Titanium, we were working me as a producer, and I was being a producer and she was being a songwriter, and we just writing for someone else, and I'm like, okay, not only this song is too good, there's no way I'm giving it away, I want to keep it for myself, but also I need you to be on this record because no one is going to sing it like you. And she's like, no, I don't want to be an artist anymore, I don't like this life, I want to be home and with my dogs and be happy and write songs for other people.
0: Titanium vorbește despre forța interioară și reziliența în fața adversităților, folosind metafora titanului, un metal cunoscut pentru duritatea sa. Versuri precum I'm Bulletproof, Nothing to Lose subliniază ideea de invincibilitate emoțională. Sia a reușit să transmită aceste emoții printr-o interpretare vocală puternică și autentică. La lansare, piesa a fost întâmpinată cu entuziasm, atingând top 10 în numeroase țări și devenind un punct de referință în cariera ambilor artiști. Cu toate acestea, succesul neașteptat a pus-o pe Sia într-o poziție dificilă, ea dorind să evite faima și să rămână în culise ca songwriter.
2: They played me like 12 tracks of David Guetta's, but they played me the guitar part of Titanium and I said that one. And then I wrote the song, sang it, and I thought it was going to go off to Alicia Keys. The record gets pre-released and I read that I'm on the album and I'm mad. I'm super mad because I've just finally just sort of sat back into like being behind the scenes.
0: Astăzi, Titanium rămâne un simbol al puterii interioare și al depășirii obstacolelor, consolidându-și locul în istoria muzicii pop și demonstrând că uneori cele mai mari hituri apar atunci când te aștepți mai puțin.

Smile FM Summer Edition. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music and more. Smile FM Ro MD.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Ovidiu Munteanu.
1: Salut! Sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi, la Pastila de Știință, vorbim despre un fenomen ciudat, dar real. De ce mor albinele după ce înțeapă un om? Albinele, în special cele din specia Apis malifera, albină maliferă, au un ac înțepător care este prevăzut cu niște zimți ca niște cârlige. Acest ac este conectat la un mic sac cu venin și atunci când albina înțeapă, acul pătrunde în piele, dar rămâne blocat. Asta se întâmplă pentru că pielea mamiferelor, cum e și a noastră, e groasă și elastică, iar zimții acului nu mai permit retragerea. În timp ce încearcă să zboare înapoi, albina îi smulge accidental o parte din abdomen, inclusiv sacul de venin, mușchii și chiar o parte din sistemul digestiv. Asta o duce la moarte în câteva minute sau ore. Totuși, gestul ei nu e zadarnic. Acest sacrificiu are un rol crucial în apărarea stupului. După ce acul rămâne înfipt, sacul de venin continuă să pulseze o cantitate mică de otravă, iar albinele vecine detectează substanțele chimice eliberate și vin în ajutor. Pe scurt, albina moare pentru că acul ei e cu sens unic în cazul mamiferelor, dar în natură, înțepătura ei este o ultimă armă, un act de curaj pentru binele coloniei. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă doză de cunoaștere. Păstrați frecvența!

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: Ne asculți și pe smilefm.md.

Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

Hai cu zâmbete. The best. Hai cu Smile FM. Pe fiind idei, te pui și faci chiar dacă nu vrei să-ți cântei.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!